0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

hitų. Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

Galakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Gera buvo gera, Čipolinai su tavim. Top 15. Antra vieta. Kur tu, saky, kur pradingai. Top 15. Pirma vieta. Niekada, prisiekiu niekada, nepaleisiu. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.

0: reklama.
1: Duokim gerą į Kišvenčią 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
4: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
5: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
6: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
7: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
6: Prašom, raktelį jau rankoje.
7: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
5: Kia.lt.
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radio stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Pradeda veikti specializuoto mokytojų linija, kurioje pedagogai gaus pirminę pagalbą. Ji veiks darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Specialistai pedagogus konsultuos dėl streso, emocinio perdegimo, konfliktų ir patyčių, taip pat darbo teisės klausimais. Tarptautiniai saugumo ekspertai šiandien pristatys 3 dienų Kaliningrado krizės simuliaciją, nagrinėjančią galimus scenarijus bei Lietuvos kaimininių valstybių ir NATO atsaką į juos. Disko metikas Mykolas Alekna 2 metus iš eilės išrinktas įtakingiausių Lietuvos sportininkų, rodo Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai apklausa. 2 vietą užėmė Arvydas Sabonis, 3 Šarūnas Jasikevičius. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, sustiprės vėjas, vietomis, ypač pajūryje, stiprus gūsiai. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos.

0: pabaiga.
1: Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radio.
2: Relax FM.

0: reklama.
1: Duokim gerą, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Relax FM.

6:00 47 minutės Lietuvoje. Labas rytas, bičiuliai. Jūs klausote radijo stoties Relax FM. Čia prasideda laida Geriausia diena. Aš Emilis Lingė, studijoje šį rytą vienas, o už lango lietus. Lietingas Vilnius. Žiūriu į sinoptikų pateikiamą žemėlapį, lyja panašu, kad visoje Lietuvoje. Taip kad šiandien, kur nors einant, nepamirškite kartu su savimi pasiimti ir skėčio. O mes tradiciškai pradėkime nuo mūsų rubrikos ryto kalendoriaus lapelės. Šį rytą saulė tekės 7:33, leisis 18:39, dienos ilgumas 11:06, tai dar 4 minutėmis mažiau nei ankstesnę parą. Šios dienos varduvininkai Liudvikas, Gedėtas, Virgailė, Dionizas ir Liudas. Sveikinkite juos, taip pat nepamirškite tų, kurie šiandien švenčia gimimo dieną, jubiliejų ar kitą reikšmingą progą, sveikinkite juos mūsų eteryje. Tik parašykite apie tai man relaxfm.lt arba per programėlę Radijas LT. Šiandien jūsų laukia net 4 ryto skambučiai, o dar šią dieną kalendoriuje pažymėta pasaulinė pašto diena. Ir nors šiais laikais tikrus popierinius laiškus yra pakeitusios žinutės telefone ar elektroniniai laiškai, gaunami kasdien, pašto pasaulis vis dar slepia kelis labai įdomius faktus. Štai psichologai pastebė, kad fizinio laiško, atviruko ar siuntos išpakavimą žmogaus smegenims sukelia tikrų tikriausia laimės hormono dopamino pliūpsnį, nes protui tai veikia kaip apčiuopiama staigmena, kuris sukelia kur kas daugiau tikrų emocijų nei dar vienas perskaitytas elektroninis laiškas ekrane. Todėl šitą penktadienio rytą norisi palinkėti, tegul šiandien jūs pasiekė tik pačios geriausios žinios, nesvarbu kokiu formatu ir kokia forma. Gal tai puiki proga prisiminti seną tradiciją, tą pasaulinė pašto diena ir artėjant savaitgaliui. Galbūt netikėtai nustebinti, ką nors iš artimųjų tikrų ranka rašytų atviruku. Pagalvokit apie tai. Visiems gražaus ryto.

Žiūriu į laikrodį ir matau, kad turim dar minutukę kitą iki 7 valandos naujausių Radijas LT žinių ir čia galim pasidžiaugti, kad pagaliau atėjo penktadienis, spalio 9-ąją rodo kalendorius. Čia turbūt niekas nesiginčys, kad tai yra turbūt pati laukiamiausia savaitės diena, kai net ir tas pats ankstyvas kelimasis iš lovos atrodo bent šiek tiek lengvesnis nei antradienį ar trečiadienį. Nu, nes penktadienis. Beje, pastebėta, kad penktadienio rytą žmonės labai dažnai jaučiasi pakilios nuotaikos, nors realiai dar laukia visa ilga darbo diena. Bet specialistų paaiškinimas čia yra, nes pasirodo smegenys išskiria kur kas daugiau laimės hormono dopamino ne paties poilsio metu, o jo laukiant. Tai čia daroma išvada, kad pats savaitgalio laukimas teikia beveik tiek pat džiaugsmo, kiek ir pats savaitgalis. O dar tyrimai atskleidžia ir vieną įdomų dalyką. Statistiškai vidutinio biuro darbuotojo produktyvumas penktadieniais. Oficialiai ir galutinai išgaruoja maždaug 14 valandų 39 minutės. Taip suskaičiuota. Būtent tada smegenys galutinai atsijungia nuo profesinių pareigų, nuo reikalų ir persijungia į poilsio režimą. Nors neslėpkim, nemažai daliai mūsų tas persijungimas įvyksta dar gerokai anksčiau, kartais net ir su pirmuoju rytinės kavos puodeliu. Šiandien tegul visi dienos darbai praskrieja greitai kaip motociklas iš juodos orchidėjos dainos mūsų grojaraštyje jį yra, paklausysimo netrukus ir 7 valandos žinios. Relax.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Sinoptikai įspėja dėl smarkaus nepastovios krypties vėjo. Jo gūsiai šiandien sieks apie 20, o pajūryje ir iki 28 metrų per sekundę. Gyventojams patariama užsidaryti langus ir duris, nelaikyti atvirose vietose lengvai pakeliamų daiktų, taip pat atidžiai vairuoti, nepalikti automobilių po medžiais, reklamos stendais ar elektros perdavimo linijomis. Nuo šios dienos traukinių bilietai šalyje kainuoja per pus mažiau. Vyriausybė įvedė 50% lengvatą kelionėms siekiant sušvelninti kuro brangimo poveikį gyventojams. Per pus bilietų kainos sumažėja ir įprastomis lengvatomis besinaudojantiems keleiviams. Ši tvarka galios iki metų pabaigos. Nuo lapkričio pirmosios turėtų būti per pus mažinama ir tarpmiestinių autobusų bilietų kaina. Ji taip pat galios iki metų galo. Skaičiuojama, kad šios lengvatos biudžetui bendrai kainuos apie 6 milijonus eurų. Pradeda veikti specializuota mokytojų linija, kurioje pedagogai galės gauti pirminę psichologinę ir teisinę pagalbą. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Specializuota pagalbos linija mokytojams veiks kiekvieno darbo dieną nuo 15 iki 19 valandos. Joje dirbantys specialistai pedagogus konsultuos dėl darbe patiriamo streso, emocinio perdegimo, konfliktų ir patyčių. Mokytojai taip pat galės kreiptis dėl darbo teisės, darbo apmokėjimo ir saugumo procedūrų klausimų. Psichologinė konsultacija mokytojams truks pusę valandos. Mokytojų linijos įsteigimas yra viena iš pedagogų pritraukimo ir išlaikymo plano priemonių. Planas parengtas bendradarbiaujant su švietimo profesinėmis sąjungomis, aukštosiomis mokyklomis, mokyklų vadovais ir savivaldybėmis.
0: Majamyje Jungtinių valstijų ir Ukrainos derybininkai aptars pasiūlymus, kaip užbaigti karą su Rusija. Susitikime dalyvaus ir Europos šalių – Vokietijos, Prancūzijos, Britanijos, taip pat NATO ir Europos Sąjungos atstovai. Juos priims Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris. Teigiama, kad naujas idėjas dėl karo užbaigimo amerikiečiai derybininkai pradėjo rengti kartu su rusais ir ukrainiečiais per savo neseniai vykusį vizitą regione. Susitikimas Majamyje turėtų tęstis 2 dienas. Kauno Žalgirio šiuo vakarą laukia Eurolygos rungtynės su Barcelonos ekipa. Tiesa, prieš mačą vyko nesklandumų. Vakar dėl lėktuvo techninio gedimo buvo atidėtas komandos skrydis į Barceloną. Be to paskelbta, kad Eurolyga skiria 30 tūkstančių eurų baudą Kauno Žalgirio klubui. Už sirgalių iškeltą plakatą su svastikos simboliu per rungtynės su Pirėjo Olympiakos klubo. Tuo tarpu vakar vykusios Eurolygos rungtynėse būsima Žalgirio varžovė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamo Stambulo Fenerbahčė komanda 74-92 turėjo pripažinti buvusio žalgiriečio vedamos Atėnų Panathinaikos ekipos pranašumą. Kitose rungtynėse Müncheno Barinas 87-94 pralaimėjo Bolonijos Virtus, Valencija 93-82 nugalėjo Tel Avivo Hapoelį, Madrido Realas 86-76 pranoko Belgrado Partizaną, Milano Olimpija pralaimėjo Tel Avivo Maccabi krepšininkams 79-97, o Belgrado Cervena Zvezda 77-58 susitvarkė su Dubajaus ekipa. Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, bus vėjuota. Visi keičiančios krypties vėjo gūsiai gali siekti 20, pajūryje ir 28 metrus per sekundę. Oro temperatūra 10-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje yra apie 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

Dabar 7:08 Lietuvoje, pamažu įsivažiuojame į tą penktadienio ritmą, o šiandien kaip įprasta laidoje geriausia diena jūsų lauks du žaidimai, kurių metu galėsite laimėti prizus, vienas jų jau visai netrukus, mes čia visą šią savaitę aiškinamės, ką jūs matote aplink save, jūs rašote laiškus, o aš sužinau, ką jūs matote šiuo metu, kitas žaidimas jūsų laukia po 20:00 ir čia savaitgalyje su žvaigžde spėliosime, koks žinomas mūsų šalies žmogus perduoda linkėjimus jums. Dar geriausioje dienoje tradiciškai 4 ryto skambučiai, tai nepamirškite registruoti savo draugų, artimųjų, kolegų, parašykite, kur jie dirba, kokie jų pomėgiai, ką jie švenčia, kodėl šį rytą turėtų būti pasveikinti. Ir nepamirškite, aišku, nurodyti jų telefono numerio. O registruoti sveikinimus galite paprastai internetu relaxfm.lt arba per programėlę Radijas LT. Taip pat šį rytą jūsų laukia ir dienos premjera. Čia Paulė arba Paulina Skrabytė su kūriniu Be tavęs debiutuos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Toni, už elektrą sumokėjai?
6: Sumokėjau.
5: Už dujas?
6: Sumokėjau.
5: Vandenį?
6: Irgi sumokėjau.
5: O už tele 2?
6: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
9: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.

0: reklama.
1: Šį 7 valandos žaidimą pristato Familija Optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Matau, girdžiu, gyvenu. Daugiau familija.lt. Visai netrukus vienas jūsų galės laimėti 40 eurų vertės Familija dovanų kortelę. Nuo akinių iki sveikatos priežiūros pasirinksite būtent tai, ko reikia labiausiai. O dovanų kortelė galioja optikose, klinikose ir internete familija.lt. Tad tikrai ją turėsite kur ir kaip panaudoti. Pamenate, ką mes veikiame ir pirmadienį, ir antradienį, ir trečiadienį, ir ketvirtadienį? Taip, mes dairėmės tokiu metu aplinkui. Jūs, aš tikiu, jau esate paruošę savo mobiliuosius telefonus arba prisėdę prie kompiuterių, atsidarę relax.fm.lt arba mobilėje programėlę radijas.lt, įsijungę ir pasiruošę rašyti žinutę. Tai ir parašykit, ką jūs matote šiuo metu aplinkui, kad ir kur bebūtumėt, namuose, darbe, kelyje, nežinau, gal lauke tiesiog vaikštote po lietų, vedžiojate iš ryto šuniuką, ausinuką, ausyse ir klausote Relax FM. Kuriu šiuo metu esate ir ką matote aplinkui? Išradingo, kūrybingo atsakymo autoriui ir atiteks šiandienos prizas, o laimėtojo ieškosiu po kelių minučių, tad suskubkit parašyti.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: 35.
3: Kas? Eurai?
2: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
3: Na, jūs duodat.
4: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki.lt.

Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom, renkuosi laisvę.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobilį? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Repšys. Teatro komedijoje Tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai Tik nesakyk žmonai.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

0: Reklama.
1: Žaidimą pristato Familija Optika klinika, regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Matau, girdžiu, gyvenu. Daugiau familija.lt. 40 eurų vertės Familija dovanų kortelė netrukus atiteks vienam jūsų. Nuo akinių iki sveikatos priežiūros pasirinksite tai, ko reikia labiausiai. O ši dovanų kortelė galioja optikose, klinikose ir internete familija.lt. Tad ką jūs matote aplink save? Gavau gausybę jūsų žinučių ir išrinkau vieną iš jų. Visiškai atsitiktinai burtų keliu, tai paskambinkim ir sužinokim, kas aplink šį žmogų.
2: Alo.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: A, poniai Daliai paskambinau.
2: Taip.
1: Malonu, Emilis iš Relaxo skambina. Klausykit, Dalia, kur esat šiuo metu, namuose ar darbuose?
2: Darbuose.
1: Aš taip ir supratau, kad čia neatsitiktinai jūs matot tai, ką matot. Turbūt, kad čia darbas, ne?
2: Taip, kiekvieną rytą tą patį.
1: Tai sakykite dabar visiems, negaiškim.
2: Aš čia buriukus.
1: Taip, jūs matot.
2: Gaminam čia buriukus.
1: A, jūs gaminat ar parduodat? Gaminat,
2: taip,
1: ne?
2: Gaminam ir parduodam.
1: Dalia, kiek jūs per dieną pagaminate čia buriukų?
2: Paslaptis.
1: Bet dešimtimis, daug, šimtais, daug, ane, jau reikia skaičiuoti.
2: Daug.
1: Dalia, tai klausykit, gero jums gaminimo čia buriukų. Tikiuosi, kad ne iki nakties penktadienį, kad dar spėtumėt pašvest.
2: Ne, tikrai ne iki nakties.
1: Dalia, kad smagesnė diena būtų, prizą priimsit iš mūsų.
2: Taip, aišku.
1: Gerai, dovanojam ir gražios dienos, Dalia, iki.
2: Ačiū labai, iki.
1: O mes apie tai, ką jūs matote aplink save, kalbame šią savaitę visiškai neatsitiktinai, nes akys pamato viską pirmos, bet apie save pasako paskutinės. Jeigu prisimerkiate dažniau, jei po dienos prie ekrano akys sausos, pavargusios, viskas migloje, nelaukite, kol matyti taps sunku ir kreipkitės į specialistus. Familija Optika, ogi tai buvęs optikos pasaulis, skelbia gero regėjimo mėnesį. Regos patikra suaugusiems nemokama, užsakant akinius ar kontaktinius lęšius. Toliau galimas individualus sprendimas kiekvienam, jeigu pavyzdžiui prireiktų akinių, akinių rėmeliai nemokamai, užsakant akinius iš atrinktos kolekcijos. Jeigu akis paprašytų daugiau priežiūros ir rūpesčio, tuo pasirūpins Familija klinika specialistai, nuo eyelight sausų akių gydymo iki samaus ištyrimo, nuo įprastos patikros ir korekcijos priemonių iki samios diagnostikos. Viskas gali vykti vienoje Familija šeimoje. O ji, ši šeima, pasirūpins ir klausa, jeigu prireiktų, nuo klausos patikros iki klausos aparato parinkimo. Nieko nelaukite ir registruokitės vizitui jau dabar familija.lt. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Įsigalioja 50% lengvata kelionėms traukiniais. Tai vyriausybės priemonė kompensuoti aukštas degalų kainas. Lengvata galios iki metų pabaigos. Pradeda veikti specializuota mokytojų linija, kurioje pedagogai gaus pirminę pagalbą. Ji veiks darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Specialistai pedagogus konsultuos dėl streso, emocinio perdegimo, konfliktų ir patyčių, taip pat darbo teisės klausimais. Prasideda 2 dienas truksianti maisto banko akcija, kviečianti aukoti maisto produktus sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizatoriai šiemet ypač prašo nupirkti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, nes šių produktų paramos krepšeliuose ypač trūksta. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą.
1: Lietingas rytas bemaž visoje šalyje, sinoptikai prognozuoja taip. Jie sako, kad diena bus lietinga, protarpiais lietus, kai kur jis smarkus, stiprės vėjas, ypač pajūryje, o aukščiausia temperatūra šiandien tarp 10 ir 14 laipsnių šilumos. Vienu kitu laipsniu šilčiau, 12-16 bus rytoj, vis dėlto lietaus neišvengsime. Diena daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas, dar artimiausia naktį bus stiprokas, rytoj diena rims. O štai sekmadienyje daugelyje rajonų lietus, dieną vyraus nedidelis, dieną šils iki 12-17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
3: Kur darbo saugos dokumentai?
4: E-Nova LT.
3: O mokymai?
4: E-Nova LT.
3: Instrukcijos?
4: Irgi E-Nova LT.
3: Tai ko anksčiau nesakėjai?
4: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
5: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
6: Geras rytas prasideda nuo geros kavos, o Viada degalinėse ji dar ir per pus pigesnė. Užsuk į Viada, kur kasdien nuo 7 iki 9 ryto su Viada Plus visai kavai 50% nuolaida. Viada, apsimoka sustoti.
7: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai husqvarna.lt.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Padainuokime apie švarą.
12: Gerai.
11: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
13: Clean Solutions.
11: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
13: Clean Solutions.
11: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
13: Clean Solutions.
11: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
12: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
14: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
10: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svogūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
15: Relax FM.

0: pirmasis ryto skambutis, apsimeskim, kad iš prekybos centro norisi nusipirkti tokį gimtadienio tortą ir nesusiskaičiuojam, kiek čia dabar kainuos. Skambinkim buhalteriai.
1: Klausim.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ar gerbiamai buhalteriai paskambinau?
1: Taip.
0: Atsiprašau už trukdymą tokį ankstyvą rytą. Klausykit, aš čia jau prekybos centre tokiam, kur nuo anksti labai dirba. Žiūrėkit, stoviu dabar prie kasos ir nebesusiskaičiuojam su pardavėja, kiek čia reikia mokėti. Aš perku tortą už 30 eurų, 10% nuolaida parašyta. Kiek mums reikia čia dabar, kiek kainuotų dabar?
1: Tinka.
0: Jo, tinka, bet kokia suma, mes nebesusiskaičiuojam dabar. Kiek čia, jeigu 30
1: procentų... Nu, kiek turi, kiek mokėti?
0: Oi, nu tai taip negaliu, reikia konkrečiai žinot, nežinau, dar nuo 10 valandos kita parduotuvė atsidaro, kur dar reikės gėrimą nusipirkti kokį.
1: Nėra to konkretumo gyvenime.
0: Nu palaukit, bet tai jeigu 30 su 10 procentų nuolaida, tai mano supratimu kaip ir 27 turėtų būti.
1: Turėtų turbūt, tinka.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Su gimtadieniu, Emilis skambina iš Relax FM. Ir,
1: ačiū labai.
0: Žinokit, norisi perduoti tuos visus linkėjimus. Kada atsikėlėt?
1: Nu, truputį anksčiau.
0: Klausykit, žinot, bet aš dar turiu vieną labai svarbų klausimą. Aš noriu dar išsiaiškinti, kuo jūs vardu.
1: Audronė.
0: Audronė, žinot, va, laiške neparašytas jūsų vardas, bet daug gražių žodžių prirašyta ir norisi viską jums čia tiesiai į telefoną suskaityti čia ir dabar. Noriu palinkėti stiprios sveikatos, daug, daug pinigų, čia kaip buhalteriai, aš suprantu, neįsenkančios energijos ir dar daugybės naujų bendrų projektų su manimi, nes... Jūs, Audronė, esate tokia idėjų bendraautorė, didžiausia pagalbininkė ir visų sumanimų bendrininkė. Kas visą tai galėjo parašyti?
1: Kaip įdomu, turbūt dukra.
0: Visiškai taip. Sandra parašė šitą žinutę, sveikina jūs su gimtadieniu.
1: Lietuva, ačiū, jai labai labai nustebino, aišku, iš jos. Tikrai. Su jos idėjomis einam į priekį.
0: Aš žinau, kad netrukus jūs kaip ir susitiksit, nes ji nugabens jūs į darbą, jinai tai parašė.
1: Taip.
0: Tai gerai, gero jums kelio kartu.
1: Ne, nevairuotai. Ačiū, labai ačiū.
0: Audronė, iki malonaus, iki.
1: Ačiū.

Kelios minutės lieka iki 8 valandos ir naujausių Radijas LT žinių, o mūsų eteryje pagaliau penktadienis. Nuotaika natūraliai geresnė, o mes čia Relax FM nuo pat ryto stengiamės ją palaikyti pačia geriausia lietuviška muzika. O kad jau užėjo kalba apie muziką, tai ir pabendraukim apie vieną labai įdomų fenomeną. Štai daliai žmonių būna, kad jie atsibunda ryte ir jiems galvoje tiesiog be perstojo skamba kokia nors viena visiškai atsitiktinė daina. Tada ją pradedama niuniuoti ruošiant ryto kavą, stovint kamštyje, žodžiu, ji lydi visą dieną ir kuo labiau stengiatės apie tą dainą negalvot, tuo garsiau ji skamba galvoje. Mokslininkai, žinokit, šitą reiškinį yra tyrę ir jį vadina ausies kirminu. Šitas terminas, man atrodo, daugeliui yra žinomas. Bet kaip tas kirminas atsiranda, galbūt žino ne visi. Yra paaiškinimas. Pasirodo, smegenys yra didelės perfekcionistės. Mėgsta, kad viskas būtų tobulai. Joms žiauriai nepatinka neužbaigti darbai. Tai jeigu kažkur nugirdot tik dainos priedainį arba išlipot iš mašinos dainai dar nepasibaigus, smegenys tarsi užstringa. Ir tada jos lyg sugedusi plokštelė suka ir suka ir suka tą patį gabaliuką beviltiškai bandydamos tą melodiją užbaigti iki galo. Čia gali kilti klausimas, kaip šitą kirminą iškrapštyti iš galvos. Yra du paprasti triukai. Pirmas, tiesiog pakramtyti kramtomosios gumos. Čia rimtai, skamba keistai, bet sako žandikaulio judinimas išmuša smegenis iš to muzikinio ritmo. O antrasis būdas – susirasti tą įkyrę dainą ir sąžiningai perklausyti ją nuo pradžios iki galo. Ir tada, sako smegenys, galvoje užsideda varnelę, kad darbas baigtas ir daina pagaliau palieka mus ramybėj. Tai va norisi palinkėti, kad šį penktadienį jūsų galvoje skambėtų tik patys geriausi hitai, o jeigu koks ir prilips, tai dabar tikrai žinosit, kaip jį atlipinti. Po 8 valandos žinių jūsų lauks dar daugiau geros lietuviškos muzikos, girdėsim ir grupę 2 su patruliais ir Selo naują dainą, taip pat ir Anatolijus padainuos savo didelį hitą, nežinau kodėl. Bet

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Pradeda veikti psichologinė ir teisinė pagalba pedagogams, teisinti mokytojų liniją, joje dirbantys specialistai mokytojus konsultuos dėl darbe patiriamo streso, emocinio perdegimo, galimų vidinių konfliktų ir patiriamų patyčių. Mokytojai taip pat galės kreiptis dėl darbo teisės ar saugumo klausimų. Kol kas planuojama, kad mokytojų linija veiks darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Majamyje Jungtinių valstijų ir Ukrainos derybininkai aptars pasiūlymus, kaip užbaigti karą su Rusija. Susitikime dalyvaus ir Europos šalių, Vokietijos, Prancūzijos ir Britanijos, taip pat NATO ir Europos Sąjungos atstovai. Juos priims Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris. Teigiama, kad naujas idėjas dėl karo užbaigimo amerikiečiai derybininkai pradėjo rengti kartu su rusais ir ukrainiečiais per savo neseniai įvykusį vizitą regione. Susitikimas Majamyje turėtų trukti 2 dienas. Palangos oro uoste šįryt vyks pilnos apimties pratybos, per kurias bus imituojama ekstremali situacija. Jie reaguoti treniruosis oro uosto darbuotojai ir pasitelktos atsakingos tarnybos. Gyventojai spėjami, kad pratybų metu gali būti girdimi įvairūs garsai, matomi dūmai ir tarnybų veiksmai. Visi raginami reaguoti ramiai. O 3 dienų Kaliningrado krizės simuliacijos metu ekspertai vertins galimus scenarijus. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Šiomis dienomis vykstančios simuliacijos metu nagrinėjami 3 hipotetiniai krizės scenarijai. Vertinamos galimos diplomatinės, karinės, ekonominės, finansinės, žvalgybos ir kitos atsako priemonės, bei jų pasekmės regiono saugumui. Simuliacijos dalyviai dirba prisiėmę sprendimų priėmėjų Vilniuje, Kaliningrade, Minske, Varšuvoje, Maskvoje ir kitur vaidmenis. Organizatoriai pabrėžia, kad simuliacija nėra ateities įvykių prognozė. Baltijos tarptautinio saugumo centro ir ISM universiteto organizuojamoje simuliacijoje dalyvauja Lietuvos bei užsienio politikos, diplomatijos, saugumo, gynybos ekspertai. Rezultatų santrauką planuojama paskelbti kitą savaitę.
0: Visoje šalyje prasideda 2 dienas truksinti maisto banko akcija. Jos metu gyventojai kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų, sunkiau besiverčiantiems žmonėms. Akcija vyks 70 miestų ir miestelių, daugiau nei 3,5 parduotuvių. Maisto bankui talkins beveik 7000 savanorių. Paprastai renkami įvairūs ilgo galiojimo produktai. Kruopos, miltai, cukrus. Šį kartą maisto bankas prašo daugiau aukoti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, kurių paramos gavėjams šiuo metu trūksta labiausiai. Įtakingiausias šalies sportininkais tiek šalies elito atstovai, tiek visuomenė laiko disko metiką Mykolą Alekną, buvusi krepšininką Arvydą Sabonį ir buvusi lengvą atletę Virgilijų Alekną, rodo kasmetinės Delfi apklausos rezultatai. Įtakingiausių sportininkų pirmą penketuką užbaigė žalgirietis Jonas Valančiūnas ir Stambulo Fenerbahčė treneris Šarūnas Jasikevičius. Delfi užsakymo apklausas atlieka Spinter tyrimų ir žurnalas Reitingai. Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, bus vėjuota. Visi keičiančios krypties vėjo gūsiai gali siekti 20, pajūryje ir 28 metrus per sekundę. Oro temperatūra 10-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje yra apie 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

8:09 Lietuvoje. Labas rytas visiems jau keliaujantiems į darbus, sėdintiems kamščiuose ar dar tik bandantiems atsimerkti. Pagaliau sulaukėm šiandien penktadienis ir turbūt nuotaika iš karto natūraliai geresnė. O kadangi dar gana anksti, tai turbūt ne vienam iš jūsų dabar norisi bent kelis kartus skaniai nusižiovauti. Beje, toks įdomus faktas čia yra, kad pakanka ne tik pamatyti kitą žiovaujantį žmogų, bet užtenka vos užsiminti apie tai ir jau gali apimti žiovulys. Kad ir dabar, kai jau eteryje apie tai užsiminiau, gal kažkam iš jūsų atėjo noras žiovauti. O mokslininkai čia turi labai gražų paaiškinimą. Pasirodo, užsikrėtimas žiovuliu visiškai nereiškia, kad jūs tiesiog esate labiau pavargęs už kitus. Tai rodo, kad esate empatiški ir palaikote ryšį su kitais žmonėmis, o jūsų smegenys linkusios atspindėti aplinkinių emocijas ir veiksmus. Čia dar įdomu tai, kad kuo artimesnis žmogus, tuo greičiau nuo jo užsikrėsite žiovuliu. Beje, atlikus testus paaiškėjo, kad ši taisyklė puikiai veikia net ir su augintiniais. Štai tyrimai rodo, kad šunys lygiai taip pat pradeda žiovauti, jeigu pamato tai darant savo šeimininką. Todėl, jeigu šiandien nevalingai nusižiovausit, kartu su aplinkiniais nesigėdykit visiškai. Tai tiesiog įrodymas, puikus įrodymas, kad esate empatiškas ir geras žmogus, kuriam rūpi kiti. Štai taip yra išaiškinę mokslininkai, o mes netrukus čia skirsim laiko žaidimams, nes esu paruošęs puikiai jums užduoti 8:00 žaidime, kurį žaisime netrukus.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdengtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
6: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
7: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
8: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
7: Prašom, raktelį jau rankoje.
8: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
9: Kia.lt.
10: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
11: Rinktis paskolą jų nepalyginus – tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
12: Au, au!
11: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
13: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
14: Tik be pavydo scenų.
15: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
16: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
17: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14,13 € per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
18: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
19: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai.

0: ir patogiai.
1: Virimo dienos Senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
3: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl vertė.

0: 8 valandos žaidimą pristato Svisovit, tai Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kuriami atsakingai aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape. Žaidimo laimėtojo laukia Svisovit dovanų maišelis su trimis Šveicarijoje pagamintais maisto papildais. Viena maišelyje gali slėptis vitaminas D3 ar C, omega-3, magnio malatas su B6, B grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai. Jau netrukus išgirsite žinomą žmogų, kuris šiandien nori palinkėti jums gero savaitgalio. Kas jis toks, kokių variantų turite? Nedelskime ir paklausykime iš karto.
1: Gero savaitgalio su žvaigžde.
2: Sveiki, Relax FM klausytojai. Noriu palinkėti visiems kuo geriausio artėjančio savaitgalio. O mano šio savaitgalio planuose penktadienį praleisti įrašų studijoje, kuriant naują dainą. Šeštadienį keliaujam į koncertą. Ir sekmadienis nusimato laisvesnis, gal pasivaikščiosiu su šuniuku. Pažaisiu PlayStation žaidimų, o vakare nusimato Hario Poterio vakaro sensas.
1: Gero savaitgalio su žvaigžde.
0: Štai taip, ar turite savo variantų, kas šis žmogus, rašykite relaxfm.lt arba per programėlę Radijas LT, visus jūsų atsakymus pamatysiu, o šiandien užduotis gali pasirodyti sudėtinga, nors tokia ir nėra. Pateiksiu užuominą, šio žmogaus vardas absoliučiai tiksliai paraidžiui sutampa su vieno labai populiaraus, trankaus ir energingo muzikos stiliaus pavadinimu, čia pirmoji užuomina. Tai pagalvokite tiesiog, koks muzikos stilius galėtų būti ir žmogaus vardas, o dar galiu pridurti, kad šis vaikinas scenoje paprastai pasirodo ne vienas, o duete su savo kolega, pats duetas pavadintas abiejų vaikinų vardais. Tai man atrodo, kad jau pasakiau viską, ką įmanoma pasakyti, visas įmanomas užuominas, dabar mąstykite jūs. Kas šis žmogus? Rašykit Relax FM LT arba per Radijas LT programėlę ir pasiimkit prizą.

0: Reklama.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamo aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio.

0: ir Ermitažas LT.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turėjai įvesti daugybę skaičių ir kodų?
2: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
1: Nieko sau.
3: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
0: Padainuokime apie švarą.
1: Gerai.
0: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
0: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
0: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
4: Clean Solutions.
0: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
1: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius – 365 eurai. Talkus Samsung šaldytuvas – 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas – 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
9: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: 8 valandos žaidimą pristato Svisovit. Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kuriami atsakingai aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape. Šiandiengi laimėtojo laukia Svisovit dovanų maišelis su trimi Šveicarijoje pagamintais maisto papildais, jį padovanosiu jau visai netrukus. Tame maišelyje gali slėptis vitaminas D3 ar C, omega 3, magnio malatas su B6, B grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai. Norit, priminsiu šio ryto užduotį. Paklausykim trumpai, pagalvokit dar, kasgi šis žmogus.
1: Gero savaitgalio su žvaigžde.
2: Sveiki, Relax FM klausytojai. Noriu palinkėti visiems kuo geriausio artėjančio savaitgalio, o mano šio savaitgalio planuose penktadienį praleisti įrašų studijoje, kuriant naują dainą, šeštadienį keliaujam į koncertą ir sekmadienis nusimato laisvesnis, gal pasivaikščiosiu su šuniuku.
1: Gero savaitgalio su žvaigžde.
0: Štai tokia ištrauka iš anksčiau girdėto pasisakymo, o aš peržiūrėjęs jūsų atsiųstas žinutes, radau daug teisingų atsakymų, tad vienam burtų keliu atrinktam žmogui skambinu. Dabar tikiuosi teisingai išgirsti, kas tas vaikinas?
3: Klausau.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Gabrieliau, čia jūs?
3: Taip, čia Gabrielis.
0: Emilis skambina iš Relax FM. Gabrieliau, parašėt žinutę su teisingu atsakymu. Kas tas bičas?
3: Tai bus Rokas.
0: Koks Rokas?
3: Rokas iš grupės Rokas ir Laurynas.
0: Rokas Valinskis iš Roko ir Lauryno. Taip, visiškai teisingai. Gabrieliau, ar iš karto atsakymas atėjo į galvą, ar pasinaudojot užuominomis?
3: Užuomina labai padėjo,
0: žinokit. Nes vardas sutampa su muzikos stiliaus pavadinimu.
3: Tas iš karto padėjo, Rokas stiliaus. Dažniausias Rokas, manau, yra Rokas.
0: Gabrieliau, siunčiu dovanas Svisovit, priimsi?
3: Taip, žinoma, labai laukiu.
0: Gražios dienos, iki.
3: Dėkui, iki.
0: O dar pabaigai noriu priminti, kad Svisovit tai Šveicarijoje gaminami papildai, magnis su B6 padeda mažinti nuovargį, omega 3 palaiko normalią širdies veiklą, vitaminas D3 padeda palaikyti imuninę sistemą ir raumenų funkciją, vitaminas C padeda palaikyti imuninę sistemą ir kolageno susidarymą, B vitaminų kompleksas palaiko energijos apykaitą. Harmony Biotic probiotikų sudėtyje yra net 20 milijardų gerųjų bakterijų, tad pakanka tik vienos kapsulės per dieną. O Svisovit maisto papildų ieškokite visose vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbi įvairi subalansuota mityba ir sveika gyvensena. 8.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Įsigalioja 50% lengvata kelionėms traukiniais, tai vyriausybės priemonė kompensuoti aukštas degalų kainas. Lengvata galios iki metų pabaigos. Prasideda 2 dienas truksianti maisto banko akcija, kviečianti aukoti maisto produktus sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizatoriai ypač prašo nupirkti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Osle šiandien bus paskelbtas Nobelio taikos premijos laureatas. Šiam apdovanojimui šiemet nominuoti 287 asmenys ir organizacijos. Dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI pranešė užkirtusi kelią 2 Rusijos ir Irano įtakos operacijoms, per kurias su ChatGPT buvo kuriamos fiktyvios žurnalistų tapatybės ir prisidengiant analitinių centrų slapta skleidžiama propaganda prieš Ukrainą. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą.
1: Ir aktuali informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien protarpiais palis, kai kur smarkiai stiprės vėjas, ypač pajūrio regione, o temperatūra bus tokia kukli, 10-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas pamažu rims, bet dar liks stiprus. Diena bus 12-16 laipsnių šilumos, o štai sekmadienį daugelyje rajonų vėl numatomas lietus, diena vyraus nedidelis, diena bus nuo 12-17 šilumos.

0: Reklama.
1: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
2: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
3: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
4: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
8: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
9: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Pašėlęs Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos. Per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Paskambinkim ir su gimtadieniu pasveikinkim Rigitą, kuri, mano žiniomis, yra saugos sistemų specialistė.
1: Klausau.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ar su ponė Rigita bendrauju?
1: Taip.
0: Rigita, čia dėl saugos sistemos tos.
1: Taip.
0: Man reikia tokios sistemos namuose, aš įsirenginėju naują būstą ir ten bus ir seifas, ir tam seife daug pinigų, ir ten, žinokit, yra ir milijonų, ir aukso, ir briliantų, ir visokių kitokių dalykų. Ar jūs galėtumėt kažką parekomenduoti, kad, nu, va, taip saugu būtų, maždaug kažkokią sistemą suprojektuoti, ar kaip ten vyksta?
1: Nėra, žinokit, tokių sistemų, kad tiek pinigų apsaugotų. Gal jūs tos pinigus išdalinkit visiems, kurie neturi.
0: Oi, ne, žinokit, čia viskas turi būti prie manęs. Man labai patinka viską su savim turėti, tai noriu, kad namuose būtų viskas saugiai, apsaugota ir kad jūs čia, žinot, vat, prižiūrėtumėt jūsų akila akis, kad viską stebėtų.
1: Kažkaip įtariu, kad čia kažkoks netikras.
0: Viskas tikra, žinokit, ir dar ir pati galėtumėt kaip tik į objektą atvažiuoti, apžiūrėti viską ir dar gal ir prisėstumėt prie stalo.
1: Bet pagalvokit apie mano siūlymą. Kiek bus daug laimingų žmonių.
0: Vienas laimingas žmogus, tai esate būtent jūs, Rigita, labas rytas, su gimtadieniu.
1: Labas rytas, ačiū, taip aš supratau.
0: Emilis skambina iš Relax FM. Tai aš supratau, kad jūs supratot iš karto, nes turbūt taip jau asmeniškai, kad kažkas iš pat ryto skambintų, sakytų, man čia reikia, žinot, man atrodo, kad tie milijodieriai, kurie turi tiek pinigų iš viso, niekam nesako, kad jie tiek turi, ne?
1: Taip.
0: Rigita, žinot, gavau laišką, noriu perskaityti, kas jame. Rigitėlė, tu mano saulutė, sveikinu, labai myliu, tu man esi viskas, šypsena tava ir meilė šildo mane, tu mano sveikuolė parašyta. Rigita, ką čia pasirašo?
1: Sesė Asta,
0: būtent, o sveikuolė dėl to, kad ir esate sveikuolė?
1: Maudausi.
0: Tai jūs dabar kaip tik ir laukiat to viso šalčio, kad galėtumėt lysti į eketę, tiesa?
1: Ne, nelaukiu, tiesiog prisitaikau, kaip būna.
0: Nesvarbu, koks oras ir
1: einat.
0: Rigita, tai smagių maudynių, rudenį, žiemą, pavasarį, bet kada, gražaus gimtadienio ir būkit laiminga, iki.
1: Ačiū, aš ir ją labai myliu, jį tą žino.
0: Ir jį tą girdė. Iki.
1: Ačiū. Rytos skambutis.
2: Radio stotis Relax FM.

Šiandien jau penktadienis, spalio 9-oji, laikrodis rodo 8 valandas ir 55 minutes ir didžiai dalį jūsų turbūt jau tuoj prasidės paskutinis šios savaitės darbymetis. Radau vieną tokį įdomų tyrimą, kurį atliko mokslininkai ir susimaščiau. Ar esate kada nors atkreipę dėmesį į vieną keistą sutapimą? Pavyzdžiui, jūs nusprendžiat, kad norėtumėt nusipirkti kokį nors konkretų automobilį. Arba tiesiog pradedat domėtis kokią nors šunų veislę, nes norit įsigyti augintinį. Ir staiga, vat atrodo, kad pusė miesto persėdo į būtent tuos automobilius, tos markės, o vat tos veislės šunį vedžioja kas antras kaimynas. Ir atrodo, lyg pasaulis staiga susimokė ir specialiai visą tai kiša po akimis tiesiog. Bet psichologai tai vadina dažnumo iliuzija. Ir specialistai rimtai aiškina, kad tai tik fenomenas, o pasaulis nepasikeitė ir tų daiktų nepadaugėjo. Tiesiog smegenys kasdien automatiškai filtruoja tūkstančius neįtin svarbių detalių, kad neperkaistų. Bet kai tik kažkam suteikiama nauja reikšmė, smegenys nusitaiko ir pradeda tą norimą dalyką, pavyzdžiui, automobilį kažkokį, traukti iš aplinkos kaip magnetas. Ir smegenys tiesiog savaime sako, o šitas daiktas mums dabar svarbus, atkreipiam dėmesį. Ir, kaip sako specialistai, čia puikus įrodymas, kad smegenys mato tai, ką nori matyti. Todėl šį penktadienį galima palinkėti vieni kitiems, susiprogramuoti tik geriems dalykams, tegul šiandien jūsų smegenys aplinkui fiksuoja tik šypsenas, geras naujienas ir laisvas parkavimo vietas prie darbo, jeigu važiuojate automobiliu. Bičiuliai, netrukus 9 valandos žinios, o vėliau klausysime vėl daug tikrai geros lietuviškos muzikos ir Donny Montel čia mūsų eteryje nuskambės ir Jessica Shy su Igoriu Kofu, taip pat girdėsim ir Atlantos dainą Paleisti negaliu.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz,
2: Allianz. Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Sinoptikai išspėja dėl smarkaus nepastovios krypties vėjo. Jo gūsiai sieks apie 20 pajūryje ir iki 28 metrų per sekundę. Gyventojams patariama užsidaryti langus ir duris, nelaikyti atvirose vietose lengvai pakeliamų daiktų, taip pat atidžiai vairuoti, nepalikti automobilių po medžiais, reklamos stendais ar elektros perdavimo linijomis. Nuo šios dienos traukinių bilietai kainuoja per pus mažiau. Vyriausybė įvedė 50% lengvatą kelionėms, siekiant sušvelninti kūro brangimo poveikį gyventojams. Per pus bilietų kainos sumažėja ir prastomis lengvatomis besinaudojantiems keleiviams. Ši tvarka galios iki metų pabaigos. Nuo lapkričio pirmosios turėtų būti per pus mažinama ir tarpmiestinių autobusų bilietų kaina. Ji taip pat galios iki metų galo. Skaičiuojama, kad šios lengvatos biudžetui bendrai kainuos apie 6 milijonus eurų. Prasideda 2 dienas truksianti maisto banko akcija, kviečianti aukoti maisto produktus sunkiau gyvenantiems žmonėms. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: 70 miestų ir miestelių savanoriai kvies pirkėjus prie savo pirkinių pridėti bent vieną ilgiau galiojantį maisto produktą. Organizatoriai ypač prašo nupirkti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, nes šių produktų paramos krepšeliuose ypač reikia. Šiandien akcija vyks nuo 15 iki 20 valandos, rytoj nuo 10 iki 19. Maisto banko akcija rengiama jau 41 kartą. Šiemet prie akcijos jungiasi 9 prekybos tinklai, beveik 400 parduotuvių. Parama padės rinkti apie 7000 savanorių.
0: Sostinėje prasideda 3 dienas truksantis festivalis Vilniaus mechanizmai. Jo metu gyventojai galės apsilankyti įvairiose miesto įmonėse, susipažinti su jų veikla, taip pat apžiūrėti įvairių šiuo metu mieste statomus objektus. Festivalis rengiamas jau 6 kartą, tačiau šiemet pirmą kartą rengiamos ekskursijos į didžiausių sostinės statybų aikšteles, tarp jų nacionalinio stadiono ar koncertų salės ant Tauro kalno. Taip pat bus galima aplankyti miesto bibliotekas, ugniagesių būstinės parkus ir kitus objektus. Rytoj bėgių parke renginyje tavo pamaina lankyti. Tai taip pat galės patys išbandyti įvairių tarnybų darbus ir užduotis. Ekskursijos nemokamos, tačiau jas būtina iš ankstinė registracija. Šiandien vidurdienį mūsų laiku Osle bus paskelbtas šių metų Nobelio taikos premijos laureatas. Karų ir krizių krečiamame pasaulyje šiam prestižiniam apdovanojimui šiemet nominuoti 287 asmenys ir organizacijos. Jų sąrašas laikomas paslaptyje. Tačiau dauguma ekspertų sutarė dėl vieno. Premija nebus skirta jos trokštančiam Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui. Jis laikomas netinkamu kandidatu dėl karo prieš Iraną, teritorinės plėtros ambicijų, pavyzdžiui, Grenlandijoje, išpuolių prieš migrantus, žiniasklaidą ir daugiašališkumą. Ir sporto naujienos. Kauno Žalgirio šį vakarą laukia Eurolygos rungtynės su Barcelonos ekipa. Tiesa, prieš mačą įvyko nesklandumų. Vakar dėl lėktuvo techninio gedimo buvo atidėtas komandos skrydis ir į Barceloną kauniečiai išvyko vėliau. Be to paskelbta, kad Eurolyga skiria 30 tūkstančių eurų baudą Kauno Žalgirio klubui už sirgalių iškeltą plakatą su svastiko simboliu per rungtynę su Pirėjo Olympiakos klubu. Tuo tarpu vakar vykusiose Eurolygos rungtynėse būsima kitos savaitės Žalgirio varžovė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda 74-92 turėjo pripažinti Atėnų Panathinaikos pranašumą. Kitose rungtynėse Müncheno Bayernas 87-94 pralaimėjo Bolonijos Virtus, Valencija 93-82 nugalėjo Tel Avivo Hapoelį, Madrido Realas 86-76 pranoko Belgrado Partizaną, Milano Olimpija pralaimėjo Tel Avivo Maccabi krepšininkams 79-97. Belgrado Crvena Zvezda 77-58 susitvarkė su Dubajaus ekipa. Įtakingiausiai šalies sportininkai, elito ir visuomenės atstovai laiko disko metiką Mykolą Alekną, buvusi krepšininką Arvydą Sabonį ir buvusi lengvaatletį Virgilijų Alekną, rodo kasmetinės Delfi apklausos rezultatai. Įtakingiausių sportininkų pirmo penketuką užbaigia žalgirietis Jonas Valančiūnas ir Stambulo Fenerbahčė treneris Šarūnas Jasikevičius. Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, bus vėjuota. Besikeičiančios krypties vėjo gūsiai gali siekti 20 pajūryje ir 28 metrus per sekundę. Oro temperatūra 10-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-11 laipsnių.

0: 9 valandos ir 11 minučių Lietuvoje. Čia radio stotis Relax FM, laida Geriausia diena ir studijoje prie mikrofono aš, Emilis Lingė. Žiūriu į šiandienos kalendorių, kuris rodo pagaliau penktadienį, spalio 9 dieną. Šios dienos varduvininkai tai Liudvikas, Gedėtas, Virgailė, Dionizas ir Liudas. Sveikinimai jiems. O jeigu ieškotume garsių žmonių tokiais vardais, su Liudu viskas turbūt paprasčiausiai. Iš karto į galvą šauna operos solistas Liudas Mikalauskas arba vasario 16-osios aktą suradęs profesorius Liudas Mažylis. Sveikinimai jiems su vardo diena. O štai Dionizas skamba jau visai kitaip. Senovės graikų mitologijoje Dionizas buvo vyno, vakarėlių ir linksmybių dievas. Nusutikit, tiesiog tobulas vardas penktadieniui. Ir čia labai tinka vienas neegzistuojantis, bet labai praktiškas penktadienio prietaras. Jeigu šiandien darbe, parduotuvėje ar tiesiog gatvėje sutiksite žmogų, kurio vardas Dionizas, priimkite tai kaip absoliutų asmeninį sėkmės ženklą. Tai pranašauja, kad jūsų penktadienis bus be jokių stabdžių, visi po pietų suplanuoti darbai pasidarys dvigubai greičiau, vadovas neduos jokių paskutinės minutės užduočių, o pats savaitgalis prasidės gerokai anksčiau nei planavote. Netrukus mūsų eteryje lietuviška premjera.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kavutės?
5: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
4: Nemažai.
5: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Mano tai tik antras šiandien.
6: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
8: Toni, už elektrą sumokėjai?
9: Sumokėjau.
8: Už dujas?
9: Sumokėjau.
8: Vandenį?
9: Irgi sumokėjau.
8: O už tele 2?
9: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
10: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
11: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
12: Au, au!
11: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
13: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai Kakava LT.
14: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
15: Laikas būti praktiškiems ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
16: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
17: Tik be pavydos scenų.

0: penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
1: Prisimink, aš visada šalia.
2: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
3: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
4: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
2: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
4: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
5: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
7: Radio stotis Relax FM.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Atlikėja Paulė, ogi ji, Paulina Skrabytė, pristato naują dainą Be tavęs. Kūrinį, kuris, pasak atlikėjos, gimė itin lengvai ir greitai, nes dainos tekstui sukurti Paulinai prireikė vos maždaug valandos. O pati daina Be tavęs pasakoja apie dviejų jaunų žmonių bandymą susikalbėti, išreikšti savo jausmus ir meilę, kuri ne visuomet suteikia laisvę. Paklausykim šios dienos lietuvišką premjerą Paulina Skrabytė. Paulė su savo daina Be tavęs.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera. Reklama.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
4: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Miegamojo tekstilė ir rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
6: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
7: O, naujas televizorius.
8: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
7: Tai kiek suploji?
8: 99 eurus.
7: Už 55 colių Samsung?
8: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
7: Kambarioko neieškai?
9: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na jūs duodat.
10: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
11: Kur darbo saugos dokumentai?
12: E-Nova LT.
11: O mokymai?
12: E-Nova LT.
11: Instrukcijos?
12: Irgi E-Nova LT.
11: Tai ko anksčiau nesakėjai?
12: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
13: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
14: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
15: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svogūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
16: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell, Kaunas. Žalgirio arena. Gruodžio 12.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Prasideda 2 dienas truksianti maisto banko akcija, kviečianti aukoti maisto produktus sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizatoriai ypač prašo nupirkti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Pradeda veikti specializuota mokytojų linija. Specialistai pedagogus konsultuos dėl streso, emocinio perdegimo, konfliktų ir patyčių, taip pat darbo teisės klausimais. Disko metikas Mykolas Alekna išrinktas įtakingiausių Lietuvos sportininkų, rodo Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai apklausa. Antrą vietą užėmė Arvydas Sabonis, trečią Šarūnas Jasikevičius. Osle šiandien bus paskelbtas Nobelio taikos premijos laureatas. Apdovanojimui nominuota beveik 300 asmenų ir organizacijų. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą.
1: Traukite skėčius, ateina audra, dainavo Jessica Shy, o sinoptikai šiandien prognozuoja iš tiesų neramius orus, sako, kad bus vėjuota ir stipriai vėjuota, ypač pajūrio regione, vietomis iki 28-30 metrų per sekundę vėjo gūsiai numatomi. Taip pat šiandien protarpiais lietus, kai kur jis bus smarkus, o temperatūra kukli 10-14 laipsnių šilumos įdienojus. Šeštadienio dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, bus vienu kitu laipsniu šilčiau, apie 12-16, sekmadienį taip pat lietus nesitrauks, tiesa jis bus negausus, o sekmadienį įdienojus bus tarp 12 ir 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.
3: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
4: Kas ieško naujo telefono pigiau? Ir su Telia planu. Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį. Ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Rexas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlė
1: per kokį. Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Viadą. Pirk Red Bull, Viadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Viadą dešrainį. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam Viadą degalinėse.
2: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Narplioju rezonansines istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
5: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
6: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.

0: Paskambinkim ir gimimo dienos proga, pasveikinkim Greta, kuri atsakinga už siuntas vienoje siuntų tarnyboje. O siuntos turi būti pristatytos greitai ir laiku.
1: Klausu.
0: Labas rytas, Greta.
1: Labas rytas.
0: Aš su jum kalbu dabar.
1: Taip.
0: Greta, aš žinokit, jums dėl tų siuntų dabar skambinu papykti, tai jūs dabar laikykitės. Žinot, su tom siuntom yra prasti popieriai. Jeigu siunta buvo užsakyta ketvirtadienį, a tai dabar penktadienis į siuntos nėra. Kodėl?
1: Labai blogai.
0: Taip, labai blogai. Ir labai gerai, kad jūs taip savo darbą įvertinat. Tai į paštamatų turėjo ateiti ta siunta, kuri yra labai svarbi. Ir buvo numatyta data, ketvirtadienis. A siuntos nėra. Kaip spręsim?
1: Labai nespręsim.
0: Ta prasme nespręsim. Greta, siunta yra tokio svarbumo, tokio reikšmingumo, kad ji turėjo būti ketvirtadienį, nes penktadienį aš einu į gimtadienį pas Greta. Ir turi būti siunta, nes ten yra pati brangiausia dovana. Relax FM. Labas rytas, Greta.
1: Labas rytas.
0: Su gimtadieniu. Žinokit, siuntoje vis dėlto jinai nepavėlavo. Ne vieną minutę, ne vieną sekundę. Toje siuntoje yra gražiausi linkėjimai jums gimtadienio proga, kuriuos jūs turite priimti. Ir meilės, ir šilumos, ir jaukumo, ir pinigų, ir viso ko geriausio čia prilinkėta, prirašyta tame laiške. Greta, žinot, numanot, kas gali jūs mėginti pradžiuginti iš pat ryto?
1: Nes neįsivizduoju.
0: Gerai, Greta, kokie spėjimai?
1: Kažkas arba iš šeimos, arba draugas, koks galėtų būti.
0: Gerai, apsiribokim tada šeima. Manykim, kad šeima. Kas čia pas jūs su geriausiu
1: humoru? Galvoju, gal kokia sesė galėtų būti, ne?
0: Taip, sesė Skaistė, taip pat dar prirašytas. Adas, Ignas ir Evaldas. O jie kas, broliai?
1: Ne, sesės vaikai.
0: Viskas, aišku. Linkėjimai jiems ir jums, Greta, jau darbo diena prasidėjusi, ar dar čia tiesioginėje
1: transliacijoje su Lova?
0: Viskas, aišku. Tai žiūrėkit, Greta, nepersidirbkit. Penktadienį anksčiau užbaikit darbus ir eikit pašvest.
1: Gerai, būtinai. Ačiū labai.
0: Iki, Greta, ate.
1: Ačiū labai.
2: Relax

Kelios minutės lieka iki 10 valandos ir jūs jau tikriausiai žinote ir esate pastebėję, kad paprastai kiekvieną darbo dienos rytą tokiu metu čia eteryje atsiranda vietos kasdieniams erzuliams. Ir mano kolega Giedrius, kuris šiuo metu poilsiauja, man savaitės pradžioje priminė vieną įprotį, kuris greičiausiai puikiai pažįstamas absoliučiai kiekvienam vairuotojui. Įsivaizduokit, atvažiuojat į darbą ar prie parduotuvės, išlipat, uždarot dureles ir paspaudžiat pultelio mygtuką. Išgirstat, kaip suveikia užraktas, mašina tikrai užsirakina. Betgi žengus keli žingsnius nuo mašinos kyla didelis, nenumaldomas noras dar kart paspausti pultelį, o kartais ir 3 kartus ar 4 kartus ir dar atsisukant pažiūrėt, ar tikrai sumirksėjo posūkio lemputės ir ar tikrai pasigirdo tas pyptelėjimas, kuris garantuoja, kad mašina užrakinta. Nors realiai juk puikiai žinom, kad mašina užsirakino jau iš pačio pirmo karto, nieks nėra sugedę ir viskas veikia taip, kaip turi veikti. Ir čia gali kilti klausimas, kodėl mes taip darom, kodėl žmonės taip elgiasi, kodėl vairuotojai taip daro. Ekspertai ir specialistai čia ramina ir visiškai toks elgesys nereiškia, kad jums prastėja atmintis. Pasirodo, kadangi mašiną rakinam 1000 kartų, šis veiksmas yra tapęs absoliučiu autopiloto ir smegenys tiesiog nemato jokio reikalo šito nuobodaus momento fiksuoti sąmoniai. Todėl tas 2 ar 3 užrakinimas, pultelio paspaudimas iš tikrųjų yra skirtas visai ne automobiliui, o mūsų smegenims. Joms tiesiog gyvybiškai reikia papildomo garso ar šviesos signalo, kad galėtų ramiai uždėti varnelę darbas baigtas ir leistų atsipalaidavus eiti savais reikalais. O mes atsipalaidavę klausysime dainų ir po 10 valandos girdėsime Natalijos Bunkės, Jessico Shy, Justino Jaručio ir Roko Jan kūrybą. Taip pat nuskambės Tony Montel kūrinys, legendinis. Viskas bus gerai.

Reklama. O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite vizitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Majamyje Jungtinių valstijų ir Ukrainos derybininkai aptars pasiūlymus, kaip užbaigti karą su Rusija. Susitikime dalyvaus ir Europos šalių, Vokietijos, Prancūzijos, Britanijos, NATO ir Europos Sąjungos atstovai. Juos priims Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai, Stivas Vitkofas ar Jaredas Kušneris. Teigiama, kad naujas idėjas dėl karo užbaigimo amerikiečiai derybininkai pradėjo rengti kartu su rusais ir ukrainiečiais per savo neseniai vykusį vizitą regione. Susitikimas Majamyje turėtų tęstis 2 dienas. Tuo metu Rusijai toliau atakuojant Ukrainą, paryčiai Zaporižiuje per smūgius bombomis žuvo žmogus, dar 5 sužaloti. Kilo gaisras daugiabutyje. Černykivos srityje atakuotas prekybos centras. Tu tarpu Kijeve dėl rusų atakų apgadintos energetikos infrastruktūros, įvestas elektros tiekimo atjungimų režimas, milijoninėme mieste buvo sutrikęs metro ir kito viešojo transporto eismas. Dėl naktinės Rusijos atakos prieš Ukrainą savo naikintuvus prevenciškai vėl kėlė Lenkija. Tuo metu Ukraina atakavo Rusijos Tverės srityje esančią raketų kūro gamyklą, joje gaminami ir H-tipo sparnuotų raketų kūro komponentai, kurias Rusija nuolat naudoja Ukrainos miesto apšaudimui. Vilniaus apygardos teismas uždarame posėdyje ketina imtis bylos dėl Lietuvoje planuoto teroro akto. Joje organizuotos grupuotės nariai kaltinami ruošiasi nužudyti mūsų šalyje mažiausiai 2 žmonės – Ukrainai paramą teikiantį ir prieš Kremliaus režimą pasisakantį visuomenininką Valdą Bartkevičių bei Lietuvoje gyvenantį Rusijos opozicijos aktyvistą Ruslaną Gabasovą. 6 įtariamieji – Rusijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Baltarusijos ir Lietuvos piliečiai – taip pat kaltinami veikimu prieš Lietuvos valstybę, verbavimu teroristiniai veiklai, jos finansavimu, neteisėtų informacijos rinkimu ir kita nusikalstama veika. Anot prokurorų, ši byla yra atskirta nuo didelės apimties sudėtingo ir tebevykstančio tyrimo. Jame įtarimai dėl galimai teroristinių ir kitų nusikalstamų veikų pareikšti 14 asmenų. Nuo šios dienos per pus atpigus traukinių bilietams Lietuvos geležinkeliai taikėsi dar geresnių rezultatų nei per panašią akciją pavasarį, įsamiau Vaidas Bučys.
1: 50% lengvata kelionėms traukiniais įsigaliojo vyriausybei siekiant kompensuoti aukštas degalų kainas. Lietuvos geležinkeliai tikisi pritraukti dar daugiau keleiviniai pavasarį, kai atpigusiomis kelionėmis pasinaudojo apie 1 milijoną žmonių. Skaičiuojama, kad tuomet nuolaida galėjo paskatinti apie 200 tūkstančių papildomų keleivių rinktis kelionę traukiniu. Be to, apie 35 tūkstančiai keleivių tuo metu traukiniu keliavo pirmą kartą. Bendrovė šią priemonę vertina kaip ilgalaikę verslo plėtros galimybę, nes dalis pirmą kartą traukiniu keliavusių žmonių ateityje gali tapti nuolatiniais bendrovės klientais.
0: Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, bus vėjuota. Besikeičiančios krypties vėjo gūsiai gali siekti 20, pajūryje ir 28 metrus per sekundę. Oro temperatūra 10-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-11 laipsnių.

Natalijos Bunkės kūrinys Norai skamba čia radio stoties Relax FM eteryje, studijoje prie mikrofono aš, Emilis Lingė, o jeigu vakar dar džiaugiamės beveik vasarišką šilumą, tai šiandien ruduo jau oficialiai trinktelėjo kumščiu į stalą ir panašu, kad sinoptikai buvo teisūs. Šiandien orų situacija kardinaliai pasikeitė, todėl panašu skėčius reikės laikyti labai tvirtai, o pajūryje gal net ir visai neišskleisti, kad nenuneštų. O žiūrėk, pirmadienį jau ir medžiai be lapų, kaip toje dainoje liks, nes jų lapus išnešios stiprus vėjas. Ir sinoptikai jau tikriausiai girdėjote žiniose, jie įspėja, kad šiandien sulauksime lietaus, kai kur ir gana smarkaus. Temperatūra šiandien įdienojus sieks vos 10-14 laipsnių, bet pats didžiausias iššūkis turbūt bus vėjas. Jis įsisiautės daug kur ir nejuokais pajūryje situacija bus tikrai ekstremali, ten vėjas vietomis įsibėgės net iki 28 metrų per sekundę ir jeigu kam nors čia skambati kaip sausas skaičius toks paversti jį galima į tai, ką mes visi puikiai suprantam, nes 28 metrai per sekundę tai yra daugiau nei 100 km per valandą ir gamtoje toks greitis jau ir palaužo medžių šakas, varto senesnius medžius, tai po medžiais mašinų šiandien nestatom. Ką gausim savaitgalį? Šeštadienį, sako, vėjas po truputį rims, toliau neišvengsime lietaus, tiesa diena jis jau bus nedidelis, temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių, sekmadienį orai pagaliau bus ramesni, bet lietaus vėl neišvengsim, termometrų stulpeliai rodys nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Tai planas savaitgaliui turbūt kaip ir aiškus. Pats metas traukti šiltesnės neperpučiamas striukes, tiesiog susikurti jaukų šiltą penktadienio vakarą namuose, gal kokį filmą pasižiūrėti ar kugelį išsikepti ir taip praleisti laiką. O mes eteryje netrukus laiką leisime su dienos dainos prognoze, pasižiūrėsime, kokiagi šią dieną mums žada muzikinės žvaigždės.

Koje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.

0: Kai neribotas namų internetas, tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Įsikalk į galvą, paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
7: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik €99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
8: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.

0: Dienos dainos prognozė.
1: O dieną žvaigždės prognozuoja pagal Jessico Shy kūrinį Saulė nesileis. Kas tas karalius, kuriam net Saulė paklūsta ir atsisako nusileisti? Tai tu, sako žvaigždės. Šiandien jūsų charizma veikia kaip gravitacinė jėga. Kol jūs nepajudėsite iš vietos, vakarėlis ar susirinkimas nesibaigs. Naudokitės šią galę protingai. O jūsų vidinės paaugliai šiandien veržiasi į laisvę. Nesvarbu, kiek jums metų pase, šiandien jūsų dvasia pasiruošusi krėsti kvailystes, juoktis iki ašarų ir gaudyti akimirkas. Gyvenkite šią minutę ir neduokite ramybės rimtuoliams. Jessica Shy Saulė nesileis relakso eteryje.
0: Dienos dainos prognozė.
2: Relax.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė valdandų 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maxima, tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natastin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
3: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Geras rytas prasideda nuo geros kavos, o Viada degalinėse ji dar ir per pus pigesnė. Užsuk į Viada, kur kasdien nuo 7 iki 9 ryto su Viada Plus visai kavai 50% nuolaida. Viada, apsimokė sustoti.
5: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Julieta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Julieta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai 1,79 €. Iki, arčiau tavęs.

0: skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Sinoptikai spėja dėl smarkaus nepastovios krypties vėjo. Jo gūsiai šiandien sieks apie 20, pajūryje net iki 28 metrų per sekundę. Įsigalioja 50% lengvata kelionėms traukiniais, tai vyriausybės priemonė kompensuoti aukštas degalų kainas. Lengvata galios iki metų pabaigos. Pradeda veikti specializuota mokytojų linija. Ji veiks darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Specialistai pedagogus konsultuos dėl streso, emocinio perdegimo, konfliktų ir patyčių, taip pat darbo teisės klausimais. Ką tik pasibaigusiose NBA sezono pasirengimo rungtynėse Los Angeles Lakers 114-110 įveikė Domanto Sabonio Sacramento Kings. Sabonis nežaidė. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą.
1: Kaltas ruduo, kad šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, o dar kai kur ir vėjas taip pakils, kad gūsiai bus iki 28-30 metrų per sekundę. Čia daugiausia pajūryje, sako sinoptikai, o šiandien šyla vos iki 10-14 laipsnių šilumos. Šeštadienį dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas šiek tiek rims, bet liks stiprus. Temperatūra šeštadienį nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos, o sekmadienį vėlgi daugelyje rajonų lietus. Dieną vyraus nedidelis, vėjas kiek aprims, bus jau vidutinio stiprumo, o sekmadienį įdienojus bus tarp 12-17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Coca-Cola, Sprite ar Fanta skardinėje vos už 44 centus. 50 litrų juodžemio durpeta gardin tik už 2 eurus 44 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas viržis taip pat vos už 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
4: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
3: Prašom, rakteliai jau rankoje. Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės.
4: Ir kodėl jie taip greitai išperkami?
3: Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
5: Kia.lt.
6: Visą spalį generinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Generinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
7: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
8: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
7: Nieko sau.
9: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
10: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainį. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
11: Kainų fiesta drogas parduotuvėse nuolaidos net iki 50%. Maybelline New York Colossal blakstienų tušai net per pus pigiau. Nuolaida taikoma su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
12: Tik be pavydo scenų.
13: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
14: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
15: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
16: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
17: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.

0: O dabar paskambinsime į Kauną, kur gimtadienį švenčia Lina. Lina šiuo metu atostogauja ir kolegės čia parašė žinutę, sako, gana atostogaut, tegul eina į darbą, nes norim pasveikinti.
1: Klausau.
0: Labas rytas.
1: Alo.
0: Čia iš įmonės iš darbovietės skambinam vadybininkas Emilis. Klausykit, Lina, aš norėčiau jūsų paprašyti galimybę šiandien atvykti į darbą. Mes pakavime neturim žmonių pakankamai, reikia jūsų. Aš žinau, kad atostogose dabar jūs esat, taip?
1: Atostogose.
0: Iki 15 dienos čia lygtai numatyta atostogose.
1: Taip.
0: Teisingai suprantu. Ar galėtumėt šiandien atvažiuoti, nes nu, tikrai pakavime trūksta ir nu, stoja linija, čia turim susirgusių, tai...
1: Aš nesuprantu, apie ką šį kalbą.
0: Mums reikia papildomų darbo rankų, nes nu, žinom, kad jūs galite vis tiekgi... už keturis padirbti. Šiaip,
1: tai aš nesu darbo rankos, aš esu vadovaujanti pamainai. Nu. Tai kaip ir žinau, kad yra kas mane pavaduoja, tai nelabai aš čia ruošiuosi ir į tą darbą vykti per atostogas.
0: Pavadovaut mes čia visi galim, o prie staklelių tai pastovėti reikia ir rankom padirbėti.
1: Nu, žinokit, tikrai nieko negaliu padėti. Teks gal jum nuvažiuoti. Iš Vilniaus į Kauną ne taip jau ir toli greitai ir nubėgsi tos astradą. Relax FM.
0: Važiuojam. Labas rytas, Linute. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Su gimtadieniu.
1: Oi, ačiū labai, ačiū.
0: Vadybininkas Emilis iš Relax FM skambina ir trukdo jūs čia. Žinokit, nu, jūs turit tokias koleges, kad sakė, tempkit greičiau Lina iš tų atostogų, bo tai norim pasveikinti su gimtadieniu. Tai reikia vis tiek žinokit, šiandien neišsisuksit. Reikia važiuoti į darbą priimti sveikinimus.
1: Nu, aš gal kaip nors su tom kolegėm vėliau atsiesiu. Aišku, labai malonu, kad nepamiršo mane.
0: Gerai, tegul dabar pačios pas jūs geriau važiuoja, ypač Rūta, kuri mums parašė laišką, tegul važiuoja pas jūs ten, kur reikia atvažiuoti ir tegul sveikina asmeniškai.
1: Tai galiu pasakyti, kad labai ačiū už sveikinimus, galit atvažiuoti manęs pasveikyti arba sulaukti, kol tu grįši į darbą ir tada priimsi sveikinimus, kad ir pavėluotai.
0: Oi, Lina, tai priimkit ir nuo mūsų širdingus sveikinimus, gražaus jums gimtadienio, pailsėkit ir nežinau. Dar eikit pamiegot, ar nežinau, kaip jūs tas atostogas suplanavus. Ką veikit beje per atostogas?
1: Nieko neveikiau. Šiandien iš viso lyja lietus ir labai anksti atsikėliau, nes nesimiega. Turbūt jau tas amžius atėjo, kai miegot nesinori.
0: Ne, dar netėjo. Tikrai netėjo.
1: Dar netėjo.
0: Lina, gražaus gimtadienio. Iki.
1: Ačiū. Ačiū ir jum, ir kolegim. Geros dienos jums. Iki.
2: Relax FM.

0: Kelios minutės iki 11 valandos, štai ir atėjo laidos geriausia diena pabaiga. Aš Emilis Lingė, noriu padėkoti jums visiems, kurie buvote kartu su manimi nuo pat maždaug pusės 7. Jeigu norėsite pasimatyti šį savaitgalį asmeniškai, akis į akį atvykite į popkultūros koncertus, vienas išlaužė, kitas Druskininkuose, jau rytoj. Tai pasimatysim, padainuosim ir pašoksim kartu. Linksmo ir faino savaitgalio norisi palinkėti jums visiems. Nors oras ne pats geriausias už lango, bet susikurkite tą jaukumą namuose su savo namiškiais, šeimos nariais ir puikiai praleiskite laiką. O pirmadienį vėl nuo maždaug pusės 7 relakso eteryje laida Geriausia diena. Bus ir mano kolega, pailsėjęs Giedrius, taip kad susiklausysime visi kartu. Gražaus savaitgalio, iki.
1: Relax FM.

Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduko pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips One Up 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Šalyje įsismarkavus vėjų šį rytą Klaipėdos ir Kauno rajonuose be elektros jau liko per 2000 vartotojų, praneša ESO. Intensyviausi vėjo gūsiai prognozuojami nuo vidurdienio iki popietės, ypač pajūryje, kurie vietomis gali siekti stichinį lygį iki 28 metrų per sekundę. Gyventojams patariama užsidaryti langus ir duris, nelaikyti atvirose vietose lengvai pakeliamų daiktų, taip pat atidžiai vairuoti ir nepalikti automobilių po medžiais. Pradeda veikti psichologinė ir teisinė pagalba pedagogams, teiksianti mokytojų liniją. Joje dirbantys specialistai mokytojus konsultuos dėl darbe patiriamo streso, emocinio perdegimo, galimų vidinių konfliktų ar patiriamų patyčių. Mokytojai taip pat galės kreiptis dėl darbo teisės ir saugumo klausimų. Kol kas planuojama, kad mokytojų linija veiks darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Tuo tarpu švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina valdžią numatyti ne mažesnį kaip 10% pedagogų pareiginės algos koeficientų didinimą ir tam skirti lėšų biudžete. Vyriausybė šiuo metu ir numačiusi, kad kitamet mokytojų algos didės maždaug 7,5%. Palangos oro uoste šį ryt vyksta pilnos apimties pratybos, per kurias bus imituojama ekstremali situacija. Jie reaguoti treniruosis oro uosto darbuotojai ir pasitelktos atsakingos tarnybos. Gyventojai spėjami, kad pratybų metu gali būti girdimi įvairūs garsai, matomi dūmai ir tarnybų veiksmai, visi raginami reaguoti ramiai. O Kalvarijos užkardoje pasieniečiai pristato naują beveik 6 milijonų eurų vertės pastatų ir kitos infrastruktūros kompleksą. Jis sudarys geresnes sąlygas pareigūnams vykdyti sienos kontrolę, valdyti migracijos procesus, bendradarbiauti su Lenkijos kolegomis. Dalis atnaujintų patalpų pritaikytos laikinam pabėgėlių apgyvendinimui. Teritorijoje be kita ko įrengtas sraigtasparnių aikštelė, sporto ir poilsio patalpos, mokymo klasė. Po valandos Osle bus paskelbtas Nobelio taikos premijos laureatas, tačiau svarstoma, ar sprendimas nesupykdys Donaldo Trumpo. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Pasaulio žiniasklaida svarsto, kaip reaguos Jungtinių valstijų prezidentas pats trokštantis gauti šį apdovanojimą. Tačiau dėl vieno ekspertai sutarė, Trumpas netaps laureatu, nepaisant jo nepagristų teiginių, esą užbaigė net 8 karus. Osleis nelaikomas tinkamu kandidatu dėl karo su Iranu, teritorinių pretenzijų Grenlandijai bei Kanadai. Kad ir ką pasirinktų Nobelio komitetas, jo sprendimas gali būti suprastas kaip prezidento Trumpo kritika. Taip pat svarstoma, ar Nobelio premija jos gavėjui nepadarys daugiau žalos nei naudos, atsižvelgiant į galimą Baltųjų rūmų reakciją.
0: Kauno Žalgirio šį vakarą laukia Eurolygos rungtynės su Barcelonos ekipa. Tiesa, prieš mačą įvyko nesklandumų. Vakar dėl lėktuvo techninio gedimo buvo atidėtas komandos skrydis į Barceloną. Be to paskelbta, kad Eurolyga skyrė 30 tūkstančių eurų baudą Kauno Žalgirio klubui. Už sirgalių iškeltą plakatą su svastika per rungtynę su Pirėjo Olimpiekos klubo. Apie orus. Sinoptikai šiandien spėja dėl smarkaus vėjo. Jo gūsiai sieks apie 20, o pajūryje ir iki 28 metrų per sekundę. Daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai, oro temperatūra apie 10-14 laipsnių šilumos. Savaitgalį taip pat daug kur palis. Vėjas kiek aprims, bet rytoj dar išliks gūsingas. Naktimis bus apie 7-12 laipsnių, dienomis apie 12-17 laipsnių šilumos.

Mylimo žmogaus juokas, ko gero, yra vienas maloniausių ausiai garsų, dar mūsų ausis pradžiugina ir šauni muzika, kurios negaili radio stotis Relax FM, būtent jos šį penktadienį jūs ir klausotės. Kolega Emilis, studijoje keičiu aš Remigijus, džiaugiuosi, kad esate kartu su mumis, tikiuosi, kad jūsų baterijos dar nėra visiškai išsikrovusios ir iki penktos, šeštos po pietų jums užteks jėgų dar kažką nuveikti. Linkiu visiems geros dienos, bent jau Vilniuje po labai lietingo ryto orai pasitaisė, šiuo metu saulutė šviečia, tikėkime, kad ši tendencija išsilaikys ir ilgėliau.

0: reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
3: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midėja šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midėja šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutės.

0: Nu, pasiruošiai naujam sezonui?
1: Mokyklai?
0: Kokiai mokyklai? Krepšinis prasideda.
1: Mes namie neturim televizoriaus.
0: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
2: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas, ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukyti Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač. Kokios geros sąlygos. Fimbi.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaida. Lidl verta.

Marius Berenis kažkada buvo grupės Žas narys ir viename nesename interviu jis pasakojo, kad iš pradžių jam šis eksperimentas buvo visai nieko, buvo smagu gauti pinigus už kvailas dainas, bet po to jis vis dažniau savęs klausė, ką aš čia veikiu ir galų gale grupę paliko. Prisiminkime šį kolektyvą, vis dėlto jis yra palikęs tam tikrą pėdsaką lietuviškos populiariosios muzikos istorijoje ir šį kartą sentimentuose klausomės jų dainos Myliu kiną.

per sienas, noriu būti tikras vyras, toks kaip Richardas Gyras. Ir į matricą patekęs, šokinėsiu kaip atrakęs, agentams jis nukiduosiu ir pasaulį išvaduosiu.

0: still.
1: Reklama.
2: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasifloro ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio antros dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50, dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40, dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos, o Kamado būno kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi ibuprom, renkuosi laisvę.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje
1: perko. Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Toni, už elektrą sumokėjai?
3: Sumokėjau.
2: Už dujas?
3: Sumokėjau.
2: Vandenį?
3: Irgi sumokėjau.
2: O už Tele 2?
3: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
5: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alitus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.
6: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos. Per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
10: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Real.

0: Šitiek po pusės dvylikos šiuo metu Lietuvoje jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Netrukus pasiklausysime vienos dainos iš mūsų aplanko, ant kurio yra parašyta auksinės dainos. Priminsiu, kad auksiniais tampa tie kūriniai, kurių gerbėjai pasistengia, kad tos dainos labai gerai pasirodytų mūsų tope, jame išbūtų 10 savaičių, o jau tuomet tos dainos iš topo dingsta, bet mūsų eterija sukasi ir toliau yra paleidžiamos, kaip sakoma, į laisvą plaukiojimą. Šį kartą šioje rubrikoje dviejų donatų daina Lakūno sapnas.
1: Auksinė daina.

0: Žiniasklaida ir mes.
1: Viskas prasidėjo nuo regis paprasto įsilaužimo. Vykstant Jungtinių Valstijų prezidento rinkimų kampanijai 1972 birželį, penki vyrai buvo sučiupti Demokratų partijos būstinėje Vašingtono Watergate pastate. The Washington Post žurnalistams kilo klausimas, kodėl įsilaužėlių pėdsakai veda Demokratų politinio varžovo prezidento Richardo Nixono aplinkos link. Atsakymo jie ieškojo ištisus mėnesius. Kalbėjosi su informuotais šaltiniais, tikrino dokumentus, sekė pinigų kelią. Baltieji rūmai kaltinimus neigė. Žurnalistai patyrė spaudimą, bet tyrimo nenutraukė. Žiniasklaida šios istorijos pramintos Watergate skandalu nepaleido. Jie susidomėjo Teisėsauga ir Jungtinių Valstijų senatas. Tyrimas pasiekė Baltuosius rūmus, ėmė aiškėti politinio šnipinėjimo ir piktnaudžiavimo valdžia sistema. Reikalavimui paviešinti slapta darytus prezidento pokalbių įrašus Nixonas priešinosi, tačiau aukščiausiasis teismas nurodė juos perduoti tyrėjams. Įrašai atskleidė pastangas trukdyti tyrimui ir nuslėpti nusikaltimą. Galiausiai, gręsiant apkaltai, Nixonas atsistatydino. Watergate istorija parodė, kodėl valdžia turi stebėti nuo jos nepriklausomą žiniasklaidą. Kartai žurnalistų darbas yra nepatikėti pirmojų atsakymų, tikrinti faktus ir nepaleisti istorijos tol, kol paaiškėja. Ką mėginama nuslėpti?
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: reklama.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's. Tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik 1,79 €. Lidl verta.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75 procentų. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
2: Kur darbo saugos dokumentai?
3: E-Nova LT.
2: O mokymai?
3: E-Nova LT.
2: Instrukcijos?
3: Irgi E-Nova LT.
2: Tai ko anksčiau nesakėjai?
3: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene Eye įsigyti 20 procentų pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
7: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50 procentų nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

0: bilietus platina Bilietai LT.
1: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

Kuomet ši pati naujausia Martyno Kavaliausko daina skamba per jo koncertus, ko gero daugeliui klausytojų norisi šalia esantį mylimą žmogų apkabinti. Ar žinai, daina tokiu pavadinimu ką tik nuskambėjo mūsų eteryje. 6 minutės lieka iki 12 valandos, tuomet išgirsite kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Apie svarbiausius spalio 9-osios įvykius jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. O po žinių mes toliau tęsime mūsų nesibaigiančią muzikinę programą, kurioje būtinai pagrosime Jessicos Shy Donato Montvido grupės 2 dainas. Be to išgirsite ir štai šią labai šviesią ir optimistišką dainą.

0: Reklama. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite vizitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Įsismarkavus vėjų šį rytą Klaipėdos ir Kauno rajonuose be elektros jau liko per 2500 vartotojų skelbė ESA. Savo ruoštu ir ugnigesiai jau vyksta šalinti nuvirtusių medžių ar jų šakų. Klaipėdos uoste ribojama laivyba. Intensyviausi vėjo gūsiai prognozuojami nuo vidurdienio iki popietės, ypač pajūryje, kurie vietomis gali siekti ir stichinį lygį iki 28 metrų per sekundę. Nuo šios dienos traukinių bilietai kainuoja per pus mažiau. Vyriausybė įvedė 50% lengvatą kelionėms, siekiant sušvelninti kūro brangimo poveikį gyventojams. Per pus bilietų kainos sumažėja ir įprastomis lengvatomis besinaudojantiems keleiviams. Ši tvarka galios iki metų pabaigos. Nuo lapkričio pirmosios turėtų būti per pus mažinama ir tarpmiestinių autobusų bilietų kaina. Ji taip pat galios iki metų galo. Skaičiuojama, kad šios lengvatos biudžetui bendrai kainuos apie 6 milijonus eurų. Majamyje Jungtinių valstijų ir Ukrainos derybininkai aptars pasiūlymus, kaip užbaigti karą su Rusija. Susitikime dalyvaus ir Vokietijos, Prancūzijos bei Britanijos, NATO ir Europos Sąjungos atstovai. Juos priims Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris. Teigiama, kad naujas idėjas dėl karo užbaigimo amerikiečiai derybininkai pradėjo rengti kartu su rusais ir ukrainiečiais per savo neseniai vykusį vizitą regione. Susitikimas Majamyje turėtų tęstis 2 dienas. Tuo metu Rusijai toliau atakuojant Ukrainą pareičiai Zaporižiuje per smūgius bombomis žuvo žmogus, dar 5 sužaloti, kilo gaisras daugiabutyje. Černykivos srityje atakuotas prekybos centras. Tuo tarpu Kijeve dėl rusų atakų apgadintos energetikos infrastruktūros, įvestas elektros tiekimo atjungimų režimas, milijoninėme mieste buvo sutrikęs metro ir kito viešojo transporto eismas. Dėl naktinės Rusijos atakos prieš Ukrainą savo naikintuvus prevenciškai kėlė Lenkija. Tuo metu Ukraina atakavo Rusijos Tverės srityje esančią raketų kūro gamyklą. Joje gaminami ir H-tipo sparnuotųjų raketų kūro komponentai. Baigęs kadenciją, prezidentas Gitanas Nausėda neturi ambicijų tęsti politinės karjeros. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Kiek mažiau nei po 3 metų baigęs kadenciją, prezidentas žada keliauti ir skaityti knygas. Interviu portalui 15 min valstybės vadovas teigia, kad 7 metai politikoje ir viešajame gyvenime išdegino emociškai, todėl norėtų pailsėti nuo visko, taip pat ir nuo viešumo. Prezidentas sakė, kad nesijaustų blogai, jeigu jau niekas gatvėje nepažintų. Prezidento pareigas Gitanas Nausėda eina nuo 2019 metų. Jo antroji kadencija baigėsi 2029 metų. Vasara.
0: Visoje šalyje prasideda 2 dienas truksianti maisto banko akcija. Jos metu gyventojai kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų, sunkiau besiverčiantiems žmonėms. Akcija vyks 70 miestų ir miestelių, daugiau nei 3,5 parduotuvių. Paprastai renkami įvairūs ilgo galiojimo produktai – kruopos, miltai, cukrus. Šį kartą maisto bankas prašo daugiau aukoti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, kurių paramos gavėjams šiuo metu trūksta labiausiai. Apie orus. Sinoptikai šiandien spėja dėl smarkaus vėjo. Jo gūsiai sieks apie 20 pajūryje ir iki 28 metrų per sekundę. Daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai, oro temperatūra apie 10-14 laipsnių šilumos. Savaitgalį taip pat daug kur palis. Vėjas kiek aprims, bet rytoj dar išliks gūsingas. Naktimis bus apie 7-12 laipsnių, dienomis apie 12-17 laipsnių šilumos.

Praėjusią vasarą, ko gero, nemažai mūsų klausytojų pravažiavo Panemunę ir pasidžiaugė tais gražiais vaizdais, tais dvarais, pilimis, piliakalniais ir net nebejoju, kad ši kelionė turėjo palikti nemažai labai gerų įspūdžių. Na, o jeigu keliavote vakare arba naktį ir Panemunės žiburiais galėjote pasigrožėti, apie juos ką tik padainavo Tadas Juodsnukis savo naujausioje dainoje. Toliau tęsiasi laida Dienos Asorti, joje labas visiems tariu aš Remigijus, linkiu šiek tiek atsipūsti, atsikvėpti, o po pietų pertraukos pasibaigti visus šio penktadienio ir visos šios darbo savaitės darbus.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl vertė.
6: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
7: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grynųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
9: Kainų fiesta drogas parduotuvėse nuolaidos net iki 50 procentų. Beauty of Joseon korietiška kosmetika net iki 40 procentų pigiau. Nuolaidos taikomos su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
10: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
4: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų.

0: rubrika Sentimentai šiaip jau yra skirta senesnėms lietuviškoms dainoms, bet jose kartais nuskamba ir nauji kūriniai, bet tai nėra jokia klaida. Tiesiog tos naujos dainos yra senų dainų perdirbiniai ir mums čia relaksė naujos versijos yra arčiau širdies ir geriau skamba. Tad šį kartą rubrikoje Sentimentai mes klausomės dainos, kuri vadinasi Saulė nusileido. Šią dainą pernai sudainavo Popkultūra ir Donalda.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūdytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. You're my heart, you're my soul. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
6: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Natalija Bunkė, Aš galiu. Top 15. Antra vieta. Elvija, Audra. Pirma vieta. Gediminas Jokubauskas, Kartas būn. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Net nebejoju, kad šiam savaitgaliui turite nemažai pačių įvairiausių planų ir tos darbo valandos jums slenka ganėtinai lietai. Nieko, toks jausmas tikrai jūs aplankė ne pirmą kartą ir su viskuo jūs susitvarkysite. Na, o mums metas žvilgtelti į tai, kokios trys dainos šiandien pateko į gero apetito top trejetuką. Ir čia mes turime tris labai skirtingas dainas. Ir mane asmeniškai tai labai džiugina, nes įvairovė yra visuomet gerai. Trečioje vietoje šiek tiek senesnis kūrinys, tai Justino Jaručio ir Paulinos Paukštaitytės Diena po dienos.
0: Trečia vieta.

0: Vyresni mūsų klausytojai, ko gero, prisimena pirmuosius Egidijaus Dragūno žingsnius muzikos pasaulyje ir savo karjerą jis pradėjo kaip reperis. Ko gero, prisimenate tą dainą apie kiemą. Naujausioje savo dainoje Egidijus demonstruoja, kad savo įgūdžių repuoti jis nėra praradęs ir naujausia jo daina tarp eilučių šiandien yra antroje vietoje.
1: Pirma vieta.
0: Oi, pirma šauna po ilgesnės pertraukos sugrįžusios merginos iš grupės Vyšnios. Naujausia jų daina mūsų klausytojai stipriai palaiko, labai gerai ją vertina ir ji šiandien yra pirmoje vietoje.
1: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Svedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau – swedbank.lt.
3: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima – tai, ko reikia.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
7: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
8: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
9: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
10: Au, au!
9: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
11: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under. Su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina. Bilietai LT.
13: Relax FM.

0: Naujausios Agnės Michalenkovaitės dainos Užaugau, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Ši daina priartino mus prie pirmos valandos. Tuomet prasidės mūsų popietinė programa, joje taip pat netrūks šaunios muzikos ir ausiai mielų dainų. Kita valanda jums padainuos Marsa, Adrina, grupė Mango, taip pat išgirsite ir Jurijaus Veklenko dainą Nieko nesakyk.
1: Nieko nesakyk, tu geriau man nieko. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Elektros vakarų Lietuvoje dėl stipraus vėjo neturi beveik 3000 vartotojų, rodo bendrovės ESO atjungimų žemėlapis. Tuo metu ugniagesiai gelbėtojai daugiausiai iškvietimų gauna Klaipėdos apskrityje, bet jų yra ir Kauno, Panevėžio, Šiaulių regionuose. Sinoptikai prognozuoja, kad vėjas labiausiai sustiprėti turėtų dienos viduryje. Viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis kitais metais išaugs 45 eurais iki 1843. Tai numatyta šiandien pasirašytoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojame, kad pareiginės algos dydžio kelimas 2,5% pareikalaus apie 100 milijonų eurų papildomų lėšų. Pokyčiai palies apie 200 tūkstančių dirbančiųjų. Nobelio taiko šių metų premija paskirta Navatanem Pillay. Nobelio komiteto teigimu Pietų Afrikos teisininkė apdovanota už jos pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Komitetas pabrėžė, kad premija nuspręsta paskirti asmeniui, kuris pasižymėjo išskirtinę drąsą bei principingumu ir klojo pamatus visapusiškesniai pasauliniai teisiniai tvarkai. Šių metų laureatė anot komiteto suvaidino lemiamą vaidmenį, užtikrinant, kad būtų baudžiama už karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą. Prasideda 2 dienas truksianti maisto banko akcija, kviečianti aukoti maisto produktus sunkiau gyvenantiems žmonėms. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: 70 miestų ir miestelių savanoriai kvies pirkėjus prie savo pirkinių pridėti bent vieną ilgiau galiojantį maisto produktą. Organizatoriai ypač prašo nupirkti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, nes šių produktų paramos krepšeliuose ypač reikia. Šiandien akcija vyks nuo 15 iki 20 valandos, rytoj nuo 10 iki 19. Maisto banko akcija rengiama jau 41 kartą. Šiemet prie akcijos jungiasi 9 prekybos tinklai, beveik 400. Tai parduotuvių, paramą padės rinkti apie 7000 savanorių.
0: Nemažai renginių šalyje vyks ir šį savaitgalį. Kaune paroda rinkis prekė lietuvišką, festivalis Kaunas Blues ir neskaitimo festivalis. Šiauliuose visą savaitgalį vyks atvirų durų dienos pažink Šiaulių verslą. Tarptautinės Kyokušin karate varžybos bus atidarytos net kelios parodos. Klaipėdoje prasidės šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Šilutės krašte Švėkšnoje prasideda moliūgų ir žibintų šventės renginiai. Bistrampolio dvare šiandien rengiamas Oktoberfestas. Na, o sostinėje rytoj vyks sodinukų mugė, Vilniaus gynybinė sienos Bastėjoje numatyta viduramžių diena, o sekmadienį bus žaidžiamos Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalų rungtynės. Dėl titulo grumsis Kauno Žalgiris ir Kretingos Minija. Vėjas rytoje prims. Palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 8, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 laipsnių šilumos.

Natalija Bunkė per savo gyvenimą yra išbandžiusi daugybę pačių įvairiausių veiklų ir visose pozicijose jai visai neblogai sekėsi, tad ko gero nėra tokių dalykų, kurių ji negalėtų ir jokie iššūkiai šiai sėkmingai moteriai nėra baisus. Naujausios jos dainos Aš galiu mes ką tik pasiklausėme, šis kūrinys pratėse laidą Dienos asorti, joje toliau šeimininkauju aš Remigijus, džiugu, kad esate kartu su mumis, tikiuosi, kad suprastėję orai nenumušo jūsų nuotaikos. Yeah, no.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
3: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
2: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobiliui? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Repšys. Teatro komedijoje Tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai tik nesakyk žmonai.lt. Informuoja Radio Centras.
3: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
4: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų – tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – ne 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle – ne 30% nuolaida. Lidl verta.
8: NTSL – nemokamas nekilnojamo turto portalas pristatė.

0: 12:21 minutė šiuo metu šalyje. Link savaitgalio jūs judate klausydamiesi radijos stoties Relax FM. Ir netrukus mūsų eteryje žaidimas, kurį pristato Filman.
1: Reklama.
0: Būtent Filman įsteigė ir šio žaidimo prizą, tai yra 55 eurų vertės dovanų čekis, kurį galima panaudoti optikose, įsigyjant korekcinius ar saulės akinius, taip pat kontaktinius lęšius arba akių sveikatos paslaugas. Ir netrukus jūsų dėmesiu į šios dienos užduotis. Norite gerai matyti, bet bijote akinių, jūs ne vieni. Viena dažniausių baimių, kad akiniai susilpnins akis ir ilgainiui be jų nebus galima apsieiti. Bet ar tai tikrai tiesa? Dažnas, bijantis susidėti pirmuosius korekcinius akinius, tiki, kad akių mankštos papildai, morkų ir mėlynių valgymas gali sustiprinti regą ir padėti atsisakyti akinių nešiojimo. Tai tik dar labiau leidžia patikėti sukurtais mitais. Ir dėmesio šios dienos klausimas. Kaip įveikti pirmųjų korekcinių akinių baimę ir sugriauti su jais susijusius mitus? Pirmas variantas – pradėti nešioti akinius dėl stiliaus, be dioptrijų, saugančius nuo ekranų mėlynos šviesos. Antrasis – reguliariai tikrintis regą ir sužinoti apie pirmuosius silpstančios regos požymius. Ir trečiasis variantas – kad abu išvardinti variantai yra teisingi. Laukiu jūsų variantų, užsukite į mūsų svetainę relaxfm.lt ir parašykite man tiesiog vieną skaičiuką, vienas, du arba trys, ir aš jau žinosiu, kurį variantą jūs pasirinkote.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trin bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas LT.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Pašėlęs Helovino parkas Taurų parke Tauragėje. Nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas. Tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete. Atrakcionada.lt.
10: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
11: Taip.
10: Be chemikalų.
12: Be jokių priedų.
10: Gerai.
13: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
14: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
15: Lidl verta.
16: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax.

0: Juda tavo rankos. Dainos tokių pavadinimų ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje ir aš net nebejoju, kad tas žmogus, kuris laimės šios dienos žaidime, kurį pristato Filman, savo rankeles taip pat pakilnos į viršų arba tiesiog pasakys, yes, šiandien yra mano diena. 55 eurų vertės Filman dovanų čekis, kurį galima panaudoti optikose įsigyjant korekcinius ar saulės akinius, taip pat kontaktinius lešius arba akių sveikatos paslaugas yra žaidimo, kurį šiuo metu mes žaidžiame prizas ir jums reikėjo pasakyti. Kaip įveikti pirmųjų korekcinių akinių baimę ir sugriauti su jais susijusius mitus? Pirmasis variantas buvo pradėti nešioti akinius dėl stiliaus, be dioptrijus saugančius nuo ekranų mėlyno šviesos. Antrasis variantas reguliariai tikrintis regą ir sužinoti apie pirmuosius silpstančios regos požymius. Ir trečiasis variantas, abu išvardinti variantai yra tinkami. Ir būtent šis variantas yra teisingas. Žmonės, kurie pasirinko trečiąjį variantą, pateko į finalą. Ir iš visų teisingai atsakiusių, mes burtų keliu jau esame išrinkę nugalėtoje. Su tuo žmogum netrukus ir pakalbėsime.
1: Klausau.
0: Labą dieną, Gitana.
1: Labą dieną.
0: Remigijus iš radijos stoties Relax FM.
1: Taip.
0: Kaip baterijos dar nepilnai įsikrovusios penktadienio popietę?
1: Nu, dar dirbu.
0: Dar darbuose, ar ne? Tai savaitės pabaigai mes turime jums gerą naujieną, kuri tikrai jums pakels nuotaiką. Jūs laimite šios dienos žaidime.
1: Ačiū.
0: Jums atiteks puikus prizas, su mūsų administratorė susitarsite, kaip jums jį atsiųsti. Na ir kokie savaitgalio planai?
1: Dar nežinau.
0: Laukite staigmenų ir siurprizų, tegul kiti pasirūpina jūsų dienotvarkė savaitgalinę.
1: Gerai.
0: Gitana, linkime sėkmingai pabaigti darbo dieną ir ateinantį savaitgalį kažką smagaus nuveikti, nors orai galbūt ir nebus patys geriausi, bet tegul tai negadina jums nuotaikos.
1: Gerai, ačiū.
0: Sėkmės.
1: Visa.
2: Reklama.
0: Nedelskite ir pasitikrinkite savo regos aštrumą jau dabar. Jūsų patogumui rekomenduojama iš ankstinė registracija, o asmenims nuo 18 metų Filman optikose akis patikrins nemokamai. Maža, bet svarbi detalė, receptai ir pažymos nemokamai neišduodami.

0: Šį penktadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Džiugu, kad renkatės mus, ką tik pasiklausėme dainos, kuri vadinasi Tūkstantis metų. Na, kol kas žmonės tiek negyvena, kas ten žino, kaip bus tolimoje ateityje, bet apie ilgaamžiškumą šiais laikais yra daug kalbama ir šią temą būtent ir pakalbėsime rubrikoje Sveiki patarimai.
1: Sveiki patarimai.
0: Ilgą amžiškumą lemia ne tik genetika, bet ir mūsų gyvenimo būdas bei dėmesys savo organizmui. Šiuolaikinė medicina vis didesnė reikšmė teikia kraujo biožymenims, rodikliams, kurie padeda stebėti organizmo senėjimo procesus ir įvertinti ligų riziką dar iki pasirodant pirmiesiems simptomams. Nors kraujo tyrimai negali tiksliai numatyti gyvenimo trukmės, jie suteikia vertingų įžvalgų apie bendrą sveikatos būklę ir padeda priimti sprendimus, leidžiančius ilgiau išsaugoti gerą savijautą bei gyvenimo kokybę. Pastaraisiais metais medikai visame pasaulyje sutarė, kad kraujo tyrimai gali būti vertingų įrankių, anksti įvertinti organizmo senėjimo procesus ir galimus sveikatos rizikos veiksnius. Ir nors genetika turi įtakos ilgamžiškumui, tyrimai rodo, kad didžiąją dalį jo lemia gyvenimo būdas ir mūsų pasirinkimai. Anot specialistų, anksti pastebėjus įvairius trūkumus ar rizikos veiksnius ir pritaikius sveikesnius įpročius, pavyzdžiui, subalansuota prieš uždegiminę mytybą ar tinkamą vitamino D kiekį, galima sumažinti su amžiumi susijusių ligų riziką ir ilgiau išsaugoti savo gerą savijautą. Moksliniai tyrimai rodo, kad kraujo biožymenis gali suteikti svarbios informacijos apie ilgą amžiškumą. Ilgaamžiškumo tyrimas – tai kraujo tyrimas, kuriame analizuojami pagrindiniai biožymenis, padedantis įveikti organizmo senėjimo procesus ir bendrą sveikatos būklę. Jo tikslas ne tik nustatyti ligas, bet ir padėti optimizuoti sveikatą, kad kuo ilgiau būtų išlaikytas geras fizinis ir funkcinis pajėgumas. Ilgaamžiškumo tyrimo tikslas – ne gydyti ligas, o padėti proaktyviai valdyti sveikatą senėjant. Senėjimo biožymenis ir kraujo rodikliai leidžia anksti pastebėti medžiagų apykaitos sutrikimus, oksidacinį stresą ar ląstelių senėjimo procesus. Reguliarus organizmo rodiklių tyrimai suteikia galimybę priimti pagrįstus individualius sveikatos sprendimus ir taip padėti ilgiau išlaikyti gerą sveikatą bei gyvenimo kokybę.
1: Relaxa

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, /pirkinių/krepšelis. Lidl verta.
6: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
7: Au, au!
6: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
8: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius – 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas – 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas – 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
9: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainį. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
10: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
11: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Tik be pavydo scenų.
13: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
14: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. 3 zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
15: Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmėj paskolą. Banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskoluklubas.lt /pigiau.
16: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
17: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
18: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.

Pasaulyje nemažai tokių radio stočių, ypač internete, kur niekas nieko nesako, tik muzika groja, bet relaksas nėra viena iš tokių stočių. Nedaug, bet kalbame, nedaug, bet iš esmės kalba ir mūsų kolegos iš naujienų tarnybos, jie netrukus jūs pakvies pasiklausyti naujausių žinių. Juose aktualiausia informacija apie šio penktadienio įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir kitą valandą būtinai pasiklausysime dainos, kuri, ko gero, šiek tiek artimesnė yra tiems mūsų klausytojams, kurie naudojasi visuomeniniu transportu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Laivyba Klaipėdos uoste dėl itin stipraus vėjo apribota šį rytą, ribojama toliau. Uostas praneša, kad rytą jūros bangos siekia nuo 4 iki beveik 7 metrų aukščio. Įplaukti į uostą laukia vienas laivas. Sinoptikai prognozuoja, kad vėjas labiausiai sustiprėti turėtų dienos viduryje. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus lieka gydymo įstaigoje, jam teikiama visa reikalinga medicininė pagalba skelbia Santaros klinikos. Buvusiam šalies vadovui dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo atlikta chirurginė operacija. Dronams smogus agresorės Rusijos technologijų milžinės Yandex duomenų centrui padaryta žalos, tai jau antras smūgis šios įmonės objektams per 2 paras. Kasmetines branduolinio atgrasymo pratybas NATO surengs spalio 13-23 dienomis Italijoje. Jose dalyvaus 17 šalių. Alijanso teigimų pratybos nėra susietos su dabartiniais pasaulio įvykiais ir nėra nukreiptos prieš jokią valstybę, jos yra seniai planuotos, per šias pratybas koviniai ginklai naudojami nebus. Gyvybės langelėje Kaišiadorių ligoninėje praėjusią savaitę palikta naujagimė yra saugi, ją rūpinasi medikai, praneša Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Naujagimė pirminės apžiūros duomenimis yra sveika, dėl jos susigražinimo tėvai kol kas nesikreipė. Naktinė prekyba alkoholiu ir bet kokių alkoholinių gėrimų įskaitant alų reklamą Lenkijoje šalies parlamentas uždraudė. Numatyta, kad draudimas prekiauti alkoholiu galios nuo 22 iki 6 valandos. Tiesa, išimtis taikomos viešojo maitinimo įstaigoms tokioms kaip barai ir restoranai. Įstatymas taip pat suteikia teisę vietos valdžios institucijoms šios apribojimus taikyti ilgiau nuo 21 iki 9 valandos. Jei įstatymai pritars senatas ir jį pasirašys prezidentas, jis įsigalios nuo sausio. Festivalis Vilniaus mechanizmai 3 dienas kvies į ekskursijas įvairiose miesto įmonėse bei sostinėje statomose objektuose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Sostinėje prasidėjo ir 3 dienas truks festivalis Vilniaus mechanizmai. Jo metu gyventojai galės apsilankyti įvairiose miesto įmonėse, susipažinti su jų veikla, taip pat apžiūrėti įvairių šiuo metu mieste statomus objektus. Festivalis rengiamas jau 6 kartą, tačiau šiemet 1 kartą rengiamos ekskursijos į didžiausių sostinės statybų aikšteles, tarp jų nacionalinio stadiono ar koncertų salės ant Tauro kalno. Taip pat bus galima aplankyti miesto bibliotekas, ugniagesių būstinės parkus ir kitus objektus. Rytoj Bėgių parke renginyje Tavo pamaina, lankytojai taip pat galės patys išbandyti įvairių tarnybų darbus ir užduotis. Ekskursijos nemokamos, tačiau jas būtina iš ankstinė registracija.
0: Vėjas rytoje prims, palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 8, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 8, Vilniuje ir Klaipėdoje 10, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 laipsnių šilumos.

0: 9 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės radio stoties Relax FM ir taip jau šią savaitę sukrito, kad mes Relaxą galėtume pavadinti kiek kitaip. Tai būtų sveikata FM arba į sveikatą FM, nes apie sveikatos reikalus šią savaitę mes tikrai labai daug kalbame.
1: Reklama.
0: Cholesterolis viena iš temų, kuri anksčiau ir vėliau tampa aktuali daugelį žmonių ir tiems, kurie kaip tik ieško šio laikinio sprendimo, Livol geros savijautos meistrai iš Danijos turi naujieną – Livol augalų steroliai. Tai aukštos kokybės ekspertų sukurtas augalinės kilmės maisto papildas su augalų steroliais bei vitaminu B1, kuris kartu padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Sudėtyje didelis augalinių sterolių kiekis net iki 2,4 gramo per parą. Livol augalų steroliai tai inovatyvus būdas, kuris padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje, o teigiamas poveikis pasiekiamas suvartojant ne mažiau kaip 0,8 gramo augalų sterolių per parą. Visą spalio mėnesį lojaliems klientams taikoma 40% nuolaida perkant fizinėse eurovaistinės vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete eurovaistinė.lt. Tai maisto papildas svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, produktas neskiriamas žmonėms, kuriems nereikia kontroliuoti cholesterolio kiekio kraujyje. Relax.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmėjai paskolą. Banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskoluklubas.lt /pigiau.
3: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Tony, už elektrą sumokėjai?
5: Sumokėjau.
4: Už dujas?
5: Sumokėjau.
4: Vandenį?
5: Irgi sumokėjau.
4: O už tele 2?
5: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
6: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia net iki 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins net iki 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
7: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
8: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
9: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
10: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
11: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo

0: 73 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Kažkada populiarioje grupėje Bavarija buvo ir daugiau narių, bet ko gero daugelis mūsų atsimename tris. Tai yra Deividas, grupės smegenis ir dainų autorius, Juozas, kuris buvo atsakingas už tai, kad vakarėlyje netrūktų geros nuotaikos, ir be jokios abejonės Vilius Tarasovas, kuris iš jų visų geriausiai dainavo ir dažniausiai būtent šią veiklą ir užsiemė. Netrukus prisiminsime jų dainą, kuri vadinasi Mylė karštai gyvenk linksmai. Šis kūrinys šį kartą skamba rubrikoje Sentimentai.
1: Relax FM. Seniai.

0: Reklama.
1: Duokim gerą į Kišvenčią 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Moki veži – sandėlio valymas. Šiuo metu medienos fasado dažai Top Color Villa Latex 65,99, o jungtukai ir kištukiniai lizdai Vilma net 30% pigiau.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika – akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Kur darbo saugos dokumentai?
3: E-Nova LT.
2: O mokymai?
3: E-Nova LT.
2: Instrukcijos?
3: Irgi E-Nova LT.
2: Tai ko anksčiau nesakėjai?
3: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
5: Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmėjai paskolą. Banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskoluklubas.lt /pigiau.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdan 2,99. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maxima, tai, ko reikia.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.

0: Mano.
1: 23 minutės lieka iki 3 valandos po pietų. Šį penktadienį jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Netrukus pasižvalgysime, kas naujo lietuviškos populiariosios muzikos padangėje. Lietuviškos muzikos namai Relax FM. Metų pabaigoje Vidas Bareikis surengs du akustinius koncertus. Mono koncertas – stereo spektaklis, kuriuose susijungs muzika ir teatras. Pirmasis jų gruodžio 29 dieną įvyks Šventos Kotrynos bažnyčioje Vilniuje, o gruodžio 30 dieną koncertas vyks Kauno kinoteatre Romuva. Po video koncertų žiūrovai nekartą sakė, atėjome į koncertą, o gavome dar ir spektaklį. Iš šio pastebėjimo ir gimė mono koncertas stereo spektaklis formatas, kuriame dainos tampa atskiromis istorijomis, o tarp jų atsiranda vietos pokalbiams, netikėtiems momentams ir improvizacijai. Atlikėja Paulė pristato naują autorinę dainą Be tavęs, kūrinys, kuris, pasak atlikėjos, gimė itin lengvai ir greitai. Dainos tekstui sukurti jai prireikė vos mažiau nei valandos. Be tavęs pasakoja apie dviejų jaunų žmonių bandymą susikalbėti, išreikšti savo jausmus ir meilę, kuri ne visuomet suteikia laisvę. Kartais jį gali tapti ir savotiškais pančiais. Ar dainoje slypi asmeninė Paulės patirtis, atlikėja kol kas neatskleidžia. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
5: Normaliai. Krūtam judam.
4: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
8: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgaamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
12: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep...
13: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
14: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
15: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemijai iki 50. Daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
16: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMB.lt. FIMB.
17: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.
18: Radijo stotis Relax FM.

Edilija ir Iglė, ką tik mums atliko dainą Tu netikėjai manim. Tarp šių atlikėjų yra nemenkas amžiaus skirtumas, bet žiūrint šios dainos videoklipą, tikrai to negalėtum pasakyti. Po truputėlį judame link savaitgalio, džiugu, kad šioje kelionėje jūs esate kartu su mumis, to džiaugiasi ir kolegos iš naujienų tarnybos, jie netrukus supažindins jūs su svarbiausiais dienos įvykiais. O po to mes mūsų muzikinėje programoje pridėsime dar daugiau energijos ir tempo, nes artėja savaitgalis, o tuomet norisi linksmų, energingų ir galbūt net šiek tiek temperamentingų dainų. Viena tokių kitą valandą būtinai nuskambės ir tai bus žemaitukų atliekama sena daina Pro klevą, pro rugius.

Reklama. O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite vizitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 15 valandų. Uždrausti rusiškų grūdų tranzitą Europos Sąjungos vadovus paragino Lietuvos prezidentas, Latvijos ir Estijos premjerai. Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu privalu užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per bendriją. Kelionių į Rusiją rekomendacijas užsienio reikalų ministerija papildė įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų ir Kutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. Ministerijos teigimu Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į šią šalį, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Kruvinų išpolių ir smurtinių incidentų protrūkis Lenkijos mokyklose pakurstė baimę, kad panašių įvykių gali būti daugiau. Kai kuriuose Lenkijos dalyse uždaromos mokyklos ir darželiai arba pereinama prie nuotolinio mokymosi. Kitos mokyklos sugriežtino saugumą, o kai kurios patarė tėvams palikti vaikus namuose. Tokių priemonių imtasi po vakar įvykusio incidento, kai 15-metis mokykloje peiliu nudūrė valytoją ir sužeidė dar du žmonės. Tyrėjų teigimu jis dėvėjo šalmo kamerą. Manoma, kad ji galėjo būti skirta smurto veiksmams tiesiogiai transliuoti. Dieną anksčiau peiliu ginkluotas 19-metis mokykloje peiliu sužeidė 9 žmonės. Pas jį taip pat rastas savadarbis sprogstamasis įtaisas. Dar vieną paauglį, kaip įtariama planavusi, išpuolį policijos sulaikė ir taip užkirto kelią galimam nusikaltimui. Lietuviškas animacinis serialas pirmą kartą bus rodomas Netflix platformoje. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau nuo ateinančio pirmadienio platforma Netflix pradeda rodyti lietuvių įmonės Boret Panda kuriamą serialą Spike. Ir tai bus pirmas lietuviškas kūrinys vienoje didžiausių pasaulyje filmų, serialų ir kitokio vaizdo turinio platformų. Animacinis filmas apie drakoniuką Spike ir jo šeimą prieš ketverius metus pradėtas rodyti YouTube kanale. Anot verslo žinių nuo to laiko drakoniukas patiria įvairius nuotykius, ko nors išmoksta, o filmukas platformoje surinko daugiau nei milijardą peržiūrų. Serialas YouTube rodomas 16 kalbų, žiūrimas beveik 200 šalių, o dabar jis bus rodomas ir Netflix platformoje. Tačiau filmo kūrėjų ambicijos kyla toliau – sukurti tarptautinę franšizę, kad personažai taptų žaislais, drabužių ir kitų produktų puošmenomis.
0: Vykstant Kleboniškio tilto ties Kaunu kapitalinio remonto darbams nuo kitos savaitės keisis eismo organizavimas iš Panerių gatvės išvažiuojantiems vairuotojams. Siekiant užtikrinti saugesnės eismo sąlygas, transporto srautas bus nukreipiamas apylanka, praneša Via Lietuva. Anot bendrovės sprendimas priimtas sulaukus vairuotojų pastebėjimų dėl sudėtingų eismo sąlygų iš Panerių gatvės išvažiuojantį magistralinį kelią A1 Vilniaus kryptimi. Vėjas rytoj aprims, palis artimiausią naktį vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 9, Panevėžyje ir Klaipėdoje 10, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 11 laipsnių šilumos.

Paulinos Paukštaitytės dainos Sėkmės, ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje. Sėkmės savo klausytojams dažnai linki ir radijo laidų vedėjai. Mes jos taip pat esame palinkėję gausybę kartų. Na, o šiuo konkrečiu metu norisi jums palinkėti sėkmingai pabaigti šią darbo savaitę. Ko gero buvo reikalų, buvo lakstymo, buvo bėgiojimo ir daugelis jūsų jau esate šiek tiek pavargę, tad liko tikrai nebedaug. Linkime sėkmingai susidėlioti visus taškus ant i.

0: reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borau. T-O-B-O RRO dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Clever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Čiau. Ibuprofen Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi ibuprom, renkuosi laisvę. Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
1: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
2: Senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Balet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai Kakava LT. Relax FM.

0: Viena iš grupės Picasso ilgalaikės sėkmės priežasčių yra ko gero ta, kad jų dainos patinka ir jaunimui, ir vyresniems žmonėms, ir šie vyrukai savo repertuare turi daug skirtingų dainų. Kai kurios jų yra skirtos diskotekoms ir naktiniams klubams, viena jų vadinasi Kritome.
1: Relax FM.

0: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Toni, už elektrą sumokėjai?
2: Sumokėjau.
1: Už dujas?
2: Sumokėjau.
1: Vandenį?
2: Irgi sumokėjau.
1: O už tele 2?
2: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
3: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maxima tai, ko reikia.
4: Labas, aš Anna Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
5: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
6: NTSL – nemokamas nekilnojamo turto portalas pristato. Sell – Kauna.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Taigi pusė 4 šiuo metu Lietuvoje, kiekvieną darbo dieną. Tokiu metu mes jūs kviečiame pasiklausyti rubrikos Kalbam apie kiną ir joje šį kartą pakalbėsime apie tikrą superhitą. Šis filmas šiais metais finansiškai yra pats sėkmingiausias ir panašu, kad jo niekam nebepavyks pavyti.
1: Kalbam apie kiną.
0: Ko gero, daugeliui iš mūsų užtektų ir vieno aukso puodo, bet yra tokių laiminguolių, kurie aukso puodą yra laimėję ir porą kartų. Britų aktoriui Tomui Hollandui pirmą kartą fortūna labai stipriai nusišypsojo tuomet, kai jam atiteko Spider-Man'o vaidmuo. Būtent šio filmo aikštelėje jis susipažino su amerikiečio aktore Zendaya ir šiuo metu jie yra bene karščiausia pramogų pasaulio pora. Naujausias filmas Spider-Man Brand New Day jau tapo pačiu sėkmingiausiu filmu apie šį superherojų ir pagal uždirbtas pajamas tapo trečiuoju filmu per visą kino istoriją. Žiūrint šį filmą galima pripažinti, kad istorija tikrai nėra išsikvėpusi ir filmo kuriems pavyko įnešti kažko naujo. Labai netikėtas yra šio filmo blogiukas arba tiksliau blogiukė, kuri įneša labai daug sumaišties, bet jos motyvai yra atskleidžiami tik filmo pabaigoje. Ir tai nėra turtai ar gale. Tomas Hollandas turi dievo dovaną amžėti labai lėtai. Jis yra tiesiog tobulos fizinės formos ir panašu, kad artimiausiu metu filmo prodiuseriams naujo aktoriaus ieškoti nereikės, nes Tomas Hollandas su visko puikiai susitvarko ir Spider-Maną galės suvaidinti dar ne kartą. Filmas išėjo ilgokas, nors Spider-Mano gerbėjams jis ko gero atrodo netgi per trumpas.
2: Relax FM.

0: Ačiū. Reklama.
1: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
2: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
3: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.

0: Neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Coca-Cola, Sprite ar Fanta skardinėje vos už 44 centus. 50 litrų juodžemio durpeta gardin tik už 2,44 €. O 18 cm aukščio lauko augalas viršys taip pat vos už 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas, Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.
6: Relax.

0: Net neabejoju, kad ši daina šiandien vakare ir rytoj vakare Lietuvos kaimuose ir kaimeliuose, miestuose ir miesteliuose, sodybose, svečių namuose, įvairiose salėse, kur vyks tam tikros šventės, skambės ne kartą. Su jumis Relax FM priartėjame prie 16 valandos ir tai yra tas metas, kuomet aš Remigijus savo pasirodymą eteryje baigiu. Netrukus šią garbingą sceną užleisiu kolegai Rolandui. Jis jūs palydės į savaitgalį. Na, o mes susiklausysime rytoj, gana nemenka dalį šeštadienio praleisime drauge. Linkiu visiems sėkmingai pasibaigti visus darbus ir šauniai pradėti jau beveik atėjusi savaitgalį.
1: Nossa!

0: Reklama. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Šildymo sezoną nuo pirmadienio skelbia pradėsiančios Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus įjungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Daugiabučiuose, kuriuose šildymo punktai yra modernizuoti, radiatoriai namo administratorių sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio pirmosios. Viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis kitais metais išaugs 45 eurais iki 1843. Tai numatyta šiandien pasirašytoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pareiginės algos dydžio kėlimas 2,5% pareikalaus apie 100 milijonų eurų papildomų lėšų. Pokyčiai palies apie 200 tūkstančių dirbančiųjų. Nobelio taikos šių metų premija paskirta Navatanem Pillay. Nobelio komiteto teigimu Pietų Afrikos teisininkė apdovanota už jos pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Komitetas pabrėžė, kad premija nuspręsta paskirti asmeniui, kuris pasižymėjo išskirtinę drąsą bei principingumu ir klojo pamatus visapusiškesnei pasauliniai teisiniai tvarkai. Šių metų laureatė anot komiteto suvaidino lemiamą vaidmenį užtikrinant, kad būtų baudžiama už karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą. Spalio 9-oji tarptautinė pašto diena. Prie sveikinimų prisijungė Lietuvos paštas. Išsameu Irina Maksimova.
1: Prieš 152 metus būtent šią dieną buvo įkurta pasaulinė pašto sąjunga. Iki šių dienų padedanti užtikrinti sklandų pašto operatorių darbą visame pasaulyje. Šio proga ir Lietuvos paštas sveikina visus gyventojus bei dėkoja už pasitikėjimą, kasdien pristatant 10 tūkstančių siuntų ir laiškų tiek mūsų šalyje, tiek užsienyje. Lietuvos paštas šiuo metu visoje šalyje turi 159 skyrius, beveik 500 mobiliųjų paštininkų ir beveik 1500 paštomatų Baltijos šalyse.
0: Nemažai renginių šalyje vyks ir šį savaitgalį. Kaune paroda rinkis prekė lietuvišką, festivalis Kaunas Blues ir neskaitimo festivalis. O sekmadienį bus žaidžiamos Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalo rungtynės. Dėl titulo grumsis Kauno Žalgiris ir Kretingos minija. Šiauliuose visą savaitgalį vyks atvirų durų dienos pažink Šiaulių verslą. Tarptautinės Kyokušin karate varžybos bus atidarytos net kelios parodos. Klaipėdoje prasidės šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Šilutės krašte Švėkšnoje prasideda moliūgų ir žibintų šventės renginiai. Bistrampolio dvare šiandien rengiamas Oktoberfestas. Na, o sostinėje savaitgalį vyks festivalis Vilniaus mechanizmai, rytoj sodinukų mugė, Vilniaus gynybinės sienos Bastėjoje numatyta viduramžių diena. O čia sporto naujienos. Atsitiesti po dviejų pralaimėjimų Eurolygoje iš eilės šiandien bandys Kauno Žalgirio krepšininkai. Kauniečiai dėl lėktuvo gedimo Barcelona pasiekė vėliau nei planuota, šį vakarą išmėgins jėgą su šio miesto komanda. Po trijų turų Žalgiris turėdamas vieną pergalę turnyro lentelėje rikiuojasi 13, Barsa jau pasiekusi dvi pergalės žengia 6. Antrą pralaimėjimą NBA iki sezoninės rungtynėse šiandien patyrė Sacramento Kings krepšininkai. Jie 110-114 nusileido Los Angeles Lakers komandai. Domantas Sabonis šiose rungtynėse nežaidė. Svarbias pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos turnyro rungtynės šį vakarą žais Lietuvos rinktinė. Mūsiškės Kaune susitiks su švedėmis. Komandos kapitonė Milda Liužinaitė žada, kad rungtynėse su galingomis varžovėmis rinktinės žaidėjos atiduos visas jėgas, kovos dėl kiekvieno aikštės centimetro. Ji pabrėžia, kad labai tikisi sirgalių palaikymo. Atsakomasis rungtynės Švedijoje Lietuvė žais antradienį. Svarbios komandų, kurios siekia medalių rungtynės rytoj vyks Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Vilniaus Žalgiris namie susitiks su Marijampolės Sūduva, o sekmadienį paaiškės Lietuvos futbolo federacijos taurės laimėtojai. Finale Dariaus ir Girėno stadione dėl titulo grumsis Kauno Žalgiris ir Kretingos minija. Vėjas rytoje prims, palis artimiausią naktį vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūry iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 9, Panevėžyje ir Klaipėdoje 10, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 11 laipsnių šilumos.

Štai taip romantiškai su Austin ir kūriniu dviese ištirpti pradedam šio penktadienio darbus. Labas visiems, mano vardas Rolandas. 9 minutės po 16 valandos turime laikrodžiuose šiuo metu. Programa dienos suarti ir toliau jūsų radio imtuvose, vėliau sveikinimų reikalai nuo 6. Žodžiu, turime įdomių reikalų, na ir juos visus įgyvendinsim šiandieną kartu laiką leisdami iki 8. Anatolijaus Oleinik daina Ingutė, jau tuoj galėsim pasigarsinti relakso eteryje.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Padainuokime apie švarą.
2: Gerai.
1: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
3: Clean Solutions.
1: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
3: Clean Solutions.
1: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
3: Clean Solutions.
1: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
2: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
4: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
5: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu sandarinimo putos Panosil Easy Gun All Season tik 5,49 €, o gofruotiems vamžiams Minbut 30% mažesnės kainos.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
0: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Laikas būti praktiškiems ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas, ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 €. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
11: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 €. Sužinok daugiau lsn.lt.
12: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
13: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
14: Permokyti pas kitus neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.

Legendinės ir ryškų pėtsaką lietuviškoje popmuzikoje palikusios Mango merginos koncertuoja iki šiol. Tiesa, grupė Mango prieš 20 metus ir grupė Mango dabar yra du skirtingi dalykai. Na ir paminėjus šios grupės pavadinimą, turbūt pirmiausiai mintise iškyla ne šių dienų hitai, o tos legendinės dainos sukurtos seniai seniai. Pavyzdžiui, Alyvos, Ledinė širdis, Raskila ar net Pumpurėliai. Nu, būtent Pumpurėliai netrukus užgros mūsų eteryje. Sentimentus kviečiame klausytis internetu adresu senti.lt.

0: Reklama.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
8: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
9: Piniginė netušia su e-drauda.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Spalio super hitai Ermitaže.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele bananai 99 centai. Kepintos sūrytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcija Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas teatro komedijoje Teismas. Iš šio teismo išeisite su šypsena. Bilietus platina bilietai.lt ir ticketmarket.lt.
2: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi vidai redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrusiu aukšto kulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį, savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Šildymo sezoną nuo pirmadienio skelbia pradėsiančios Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus įjungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis kitais metais išaugs 45 eurais iki 1843. Tai numatyta šiandien pasirašytoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pokyčiai palies apie 200 tūkstančių dirbančiųjų. Nobelio taikos šių metų premija paskirta Navatanem Pillay. Nobelio komiteto teigimu Pietų Afrikos teisininkė apdovanota už jos pastangas skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Šių metų laureatė anot komiteto suvaidino lemiamą vaidmenį užtikrinant, kad būtų baudžiama už karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą. Tiek kol kas ir samio žinios 17. Vėjas rytoje prims, palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.

0: Na darbo savaitė beveik prabėgo, na, o rytoj šeštadienį norėsiu jūsų dėmesio nuo 12 valandos programoje Top 15 ir dar paskutiniuosius balsus tikrai galite už savo favoritus atiduoti, mes juos būtinai priskaičiuosime ir įtrauksime į bendrą lentelę. Kam pasiseks rytoj užimti aukščiausias pozicijas, išsiaiškinsime vėlgi, jeigu su mumis būsite šeštadienį. Na, kol kas vieną iš Top 15 lentelės dainų kviečiu prisiminti eteryje, Natalija Bunkė ir jos norai skamba toliau.
1: Top 15 hitas.

0: metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriage veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį husqvarna.lt.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt
4: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
5: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
6: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
8: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50-75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
7: Nepraleiskite progos akių lašų be panten AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
11: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai. Lapkričio 6 – Panevėžys. Lapkričio 7 – Klaipėda. Lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
12: Relax FM.

Kol jūs dar skaičiuojate paskutinės minutės iki 17 valandos bei oficialios savaitgalio pradžios, mes va čia taip linksmai su Vaidu Baumila bum ajajai traukiam relakso bangomis. Netrukus Vaidą pakeis Donato Blankos daina dideliam kambarį, nuo lygiai penktą kviesiu išgirsti atnaujintas radijas LT žinias, kurias pristatys mūsų naujienų tarnybą. Tikiu ir naujausia informacija apie orus irgi aktuali savaitgaliui artėjant, ji taip pat bus naujai valandai išmušus. Po naujausių žinių išgirsime Akvilės Taražinskaitės dainą. Nueisiu.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips One Up 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Statybo aikštelėje Siniat. Gips kartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gips kartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 17 valandų. Šalintis smarkaus vėjo padarinių, ugnigesiai gelbėtojai nuo šio ryto iki pavakarės vyko daugiau nei 20 kartų, iš jų daugiau nei 10 Klaipėdos apskrityje. Daugiausiai iškvietimų sulaukta dėl medžių žvirtusių ant kelių, bent 3 medžių žvirto ant automobilių, dar 3 ant elektros perdavimo linijų. Smarkiausi vėjo gūsiai Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis išmatuoti Ventės rage Šilutės rajone. Ten jie siekia iki 27 metrų per sekundę. Iki 23 metrų per sekundę vėjo greitis buvo Šilutėje iki 21, Šventojoje, Kybartuose, Vilniaus, Vilkaviškio rajonuose. Vėjo elektrinių gamybos rekordas fiksuotas šiandien Lietuvoje. Po 14 valandos nacionalinė vėjo elektrinių gamyba šalyje pasiekė beveik 2220 MW. Įžūlę sąlygą iškėlė agresorė Rusija. Maskva reikalauja, kad Jungtinės valstijos derybų dėl galimų energetinių paliaubų su Ukraina metu panaikintų jai sankcijas. Rusija taip pat bando susieti šią iniciatyvą su susitarimais dėl ugnies nutraukimo Juodojoje jūroje. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus lieka gydymo įstaigoje. Jam teikiama visa reikalinga medicininė pagalba skelbia Santaros klinikos. Buvusiam šalies vadovui dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo atlikta chirurginė operacija. Gyvybės langelėje Kaišiadorių ligoninėje praėjusią savaitę palikta naujagimė yra saugi, ją rūpinasi medikai, praneša vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Naujagimė pirminės apžiūros duomenimis yra sveika. Dėl jos susigražinimo tėvai kol kas nesikreipė. Naktinė prekyba alkoholiu ir bet kokių alkoholinių gėrimų įskaitant alų reklamą Lenkijoje šalies parlamentas uždraudė. Numatyta, kad draudimas prekiauti alkoholiu galios nuo 22 iki 6 valandos. Tiesa, išimtis taikomos viešojo maitinimo įstaigoms, tokioms kaip barai ir restoranai. Įstatymas taip pat suteikia teisę vietos valdžios institucijoms šiuos apribojimus taikyti ilgiau nuo 21 iki 9 valandos. Jei įstatymui pritars senatas ir jį pasirašys prezidentas, jis įsigalios nuo sausio. Dirbtinio intelekto kūrėjai susirūpino jo emocinę būklę. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovė Anthropic atnaujino savo naudojimo taisyklės ir uždraudė vartotojams be reikalo įžeidinėti ar net žiauriai elgtis su jos dirbtinio intelekto sistema Cloud. Vis intensyviau diskutuojant filosofinę temą, ar dirbtinis intelektas gali turėti sąmonę, bendrovė sako, raginanti liautis bendravus tokiu būdu, tačiau plačiau sprendimo nekomentuoja. Vis tik dar pernai Anthropic paskelbė suteikinti Cloud robotams galimybę kraštutiniais atvejais, kai naudotojai nuolat elgiasi kenksmingai ir užgauliai, nutraukti pokalbius. Pasak įmonės atstovų, dirbtinio intelekto sistemos iš esmės atspindi tai, ką į jas įdedame.
0: Vėjas rytoje prims, palis artimiausią naktį vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 8, Panevėžyje 9, Kaune 10, Vilniuje ir Klaipėdoje 11, Alytuje 12 laipsnių šilumos.

0: Aš dabar taip galvoju, savaitgalis senosios, ane, ir kartais kiek triukšmingas bus tas savaitgalis priklauso nuo mūsų piniginės turinio. Gal ir jūs dabar savo piniginės atsidarę skaičiuojate, kiek iš šį savaitgalį galite išleisti pramogoms ir linksmybėms. O kas, bičiuliai, jeigu jūsų santaupos esančios debetinėje kortelėje, banko sąskaitoje, imtų ir tiesiog didėtų už tai, kad tuos pinigus toj sąskaitoj laikot. Viską žinokit įmanoma.
1: Reklama.
0: Ar jau girdėjote, kad kasdienės bankininkystės paslaugos jums gali nieko nekainuoti ir dar pasiūlyti kai ką išskirtinio? Pavyzdžiui, jums mokamos palūkanos už pinigų sąskaitoje. Tai reiškia, kad jeigu laikote banko sąskaitoje bet kiek pinigų, juos įprastai leidžiate mėnesio bėgyje. Kasdieno ten esančio pinigų likučio bankas skaičiuoja ir kiekvieno mėnesio gale išmoka jums 2% kintamų metinių palūkanų. Šalia to jokio krepšelio mokesčio, nemokama sąskaita ir debeto kortelės su pirkinių draudimu iki 5000 eurų. Nemokamas grinųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį, pavedimai 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, virtuali kortelė, mobili programėlė, bekontakčiai mokėjimai ir, žodžiu, daugybė kitų labai smagių dalykų. Viską pasiimkite banke Big Bank, plačiau internete bigbank.lt.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: O jeigu Maja ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
5: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versan Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svogūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
12: Kainų fiesta drogas parduotuvėse nuolaidos net iki 50%. L'Oreal Paris True Match skysta pudra net 45% pigiau. Nuolaida taikoma su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
13: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
14: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
15: Jūs šviečia ir lietuviška.
16: Taip.
15: Be chemikalų.
17: Be jokių priedų.
15: Gerai.
18: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
10: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
18: Lidl verta.
19: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.
20: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.

elektroninės muzikos projektas ir daugumoje kūrinių vokalinės partijas atlikdavo vis kiti atlikėjai. Na, o pagrindinė dainos aukščiausiam kalne vokalo partija įrašė žinoma Lietuvos atlikėja Aistė Pilvelytė. Šią dainą girdime sentimentuose.

dar prisimena tokią grupę XM. 2004-aisiais pasirodė jų daina Aukščiausiam kalne ir tai, ko gero, buvo sėkmingiausias šios grupės kūrinys. Visgi daugelis klausytojų iki šiol nežino, kas atliko šios dainos vokalinę partiją. Visgi grupė XM buvo tiesiog

0: Reklama.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: Mama, dar 10 minučių.
7: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
8: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Padainuokime apie švarą.
10: Gerai.
9: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
11: Clean Solutions.
9: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
11: Clean Solutions.
9: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
11: Clean Solutions.
9: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
10: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
12: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
13: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
14: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
15: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
16: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
17: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik 1,99 €. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 €. O vaikų helovino kostiumas tik 7 €. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
18: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Šalintis smarkaus vėjo padarinių, ugnegesiai gelbėtojai nuo šio ryto iki pavakarės vyko daugiau nei 20 kartų, iš jų daugiau nei 10 Klaipėdos apskrityje. Daugiausiai iškvietimų sulaukta dėl medžių žvirtusių ant kelių, bent 3 medžių žvirtų ant automobilių, dar 3 ant elektros perdavimo linijų. Įžūlę sąlygą iškėlė agresorė Rusija. Maskva reikalauja, kad Jungtinės valstijos derybų dėl galimų energetinių paliaubų su Ukraina metu panaikintų jai sankcijas. Rusija taip pat bando susieti šią iniciatyvą su susitarimais dėl ugnies nutraukimo Juodojoje jūroje. Gyvybės langelėje, kai Kaišiadorių ligoninėje praėjusią savaitę palikta naujagimė, yra saugi, ją rūpinasi medikai, praneša vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Naujagimė pirminės apžiūros duomenimis yra sveika, dėl jos susigražinimo tėvai kol kas nesikreipė. Tiek kol kas išsamios žinios 18. Vėjas rytoje aprims, palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.

17 valandų ir 42 minutės šiuo metu šalyje. Mes po truputėlį artėjame 18 valandos link ir primenu jums, jog nuo 6 vėl sveikinsim, vėl linkėsim. Na ir jeigu jūs draugams šiandieną norit nusiųsti labų dienų ar gimtadienio kokį gražų sveikinimą, jau dabar reiktų nukeliauti į relaxfm.lt ir tą sveikinimą registruoti. Galbūt ir jūsų bičiulį skambučiu aplankysim, nustebinsim. Tokiu atveju palikite telefono numerį, kuriuo reikėtų jūsų draugui paskambinti. Jeigu spėsim, tikrai būtinai tai padarysime. Nemokami sveikinimai, jie vyksta kiekvieną dieną nuo 18 iki 20 valandos laidoje gera proga. Kol jūs sveikinimus registruojate, mes dar vieną puikią lietuvišką dainą leidžiame eteryje. Rokeris Lukas, taip tas pats rokeris Lukas, kuris vairavo žaislinį motociklą prieš 30 metų, dabar jis bando sužavėti jau suaugusią auditoriją ir tai daro su daina Leisk man.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai buitiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
9: Kur darbo saugos dokumentai?
10: E-Nova LT.
9: O mokymai?
10: E-Nova LT.
9: Instrukcijos?
10: Irgi E-Nova LT.
9: Tai ko anksčiau nesakėjai?
10: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
11: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
12: Įsisuk į kulinarijos mugę senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
13: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
14: Visos Kauno Žalgirio. Visos Vilniaus ryto. Visos Panevėžio Lietkabelio. Visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
15: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
16: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos. Per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Relax FM.

0: Diana ir Dina Karaliai, baigia skambėti relaxo eteryje, o dabar kur kas naujesnė lietuviška daina, šio penktadienio premjera priklausanti Paulinai Skrabytei. Ką apie jos naujausią kūrinį pasakojo Giedrius ir Emilis, dabar ir prisiminkime.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Atlikėja Paulė, ogi ji, Paulina Skrabytė, pristato naują dainą Be tavęs. Kūrinį, kuris, pasak atlikėjos, gimė itin lengvai ir greitai, nes dainos tekstui sukurti Paulinai prireikė vos maždaug valandos. O pati daina Be tavęs pasakoja apie dviejų jaunų žmonių bandymą susikalbėti, išreikšti savo jausmus ir meilę, kuri ne visuomet suteikia laisvę. Paklausykim šios dienos lietuvišką premjerą Paulina Skrabytė. Paulė su savo daina Be tavęs.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: O mes priartėjome prie 18 valandos, lygiai 6 naujausios žinios, po jų susiklausom sveikinimų programoje Gera proga ir dar kartą primenu, kur tos sveikinimus registruoti. relax.fm.lt atsiuntė laiškelį man į pašto dėžutę, tą sveikinimą priimsime be abejo nemokamai. Natalija Bunkė ir jos kūrinys pagaliau užbaigs programą dienos asorti, susiklausom po 6 žinių.

Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 18 valandų. Uždrausti rusiškų grūdų tranzitą ES vadovus paragino Lietuvos prezidentas, Latvijos ir Estijos premjerai. Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu privalo užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per bendriją. Kelionių į Rusiją rekomendacijas užsienio reikalų ministerija papildė įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų Irkutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. Ministerijos teigimu Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į šią šalį, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Kruvinų išpolių ir smurtinių incidentų protrūkis Lenkijos mokyklose pakurstė baimę, kad panašių įvykių gali būti daugiau. Kai kuriuose Lenkijos dalyse uždaromos mokyklos ir darželiai arba pereinama prie nuotolinio mokymosi. Kitos mokyklos sugriežtino saugumą, o kai kurios patarė tėvams palikti vaikus namuose. Tokių priemonių imamasi po vakar įvykusio incidento, kai 15-metis mokykloje peiliu nudūrė valytoją ir sužeidė dar du žmonės. Tyrėjų teigimu, jis dėvėjo šalmo kamerą, manoma, kad ji galėjo būti skirta smurto veiksmams tiesiogiai transliuoti. Dieną anksčiau peiliu ginkluotas 19-metis mokykloje peiliu sužeidė 9 žmonės. Pas jį taip atrastas savadarbis sprogstamasis įtaisas. Dar vieną paauglį, kaip įtariamo planavusi išpuolį policija sulaikė ir taip užkirto kelią galimam nusikaltimui. Miškų urėdijos Žvėrinčių švenčia 30 metų jubiliejų. Plačiau Irena Maksimova.
1: Šį rudenį valstybinių miškų urėdijos Telšių padalinyje įsikūrė Žvėrinčius mini 30 metų veiklos sukaktį. Per šį laiką Laukstėnų miške esanti vieta tapo galimybę iš arti pamatyti Lietuvoje gyvenančius laukinius gyvūnus. Taip pat yra svarbi gamtosaugos, edukacijos bei poilsio vieta. Miškininkai pasakoja, kad pirmieji Žvėrinčiaus gyventojai buvo iš Panevėžio atkeliavusios dvi poros danielių. Šiuo metu jų čia yra per 30, taip pat čia gyvena stumbrai, taurieji elniai, muflonai, lūšys, didieji apuokai ir kiti gyvūnai. Jubiliejinius metus Žvėrinčius pasitinka atsinaujinęs. Čia įrengta nauja stovyklavietė, pažintinis takas ir inkilų alėja.
0: Vykstant Kleboniškio tilto ties Kaunu kapitalinio remonto darbams nuo kitos savaitės keisis eismo organizavimas iš Panerių gatvės išvažiuojantiems vairuotojams. Siekiant užtikrinti saugesnės eismo sąlygas, transporto srautas bus nukreipiamas apylanka praneša Via Lietuva. Anot bendrovės sprendimas priimtas sulaukus vairuotojų pastebėjimų dėl sudėtingų eismo sąlygų iš Panerių gatvės išvažiuojantį magistralinį kelią A1 Vilniaus kryptimi. Svarbias pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos turnyro rungtynė šį vakarą žais Lietuvos rinktinė. Mūsiškės Kaune susitiks su švedėmis. Atsakomasis rungtynė Švedijoje Lietuvė žais antradienį. Vėjas rytoj aprims, palis artimiausią naktį vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 8, Panevėžyje 9, Kaune 10, Vilniuje ir Klaipėdoje 11, Alytuje 12 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: 9 minutės po 18 valandos, mano vardas Rolandas, džiaugiuosi vėl galėdamas sveikintis su jumis šį penktadienio vakarą. O leisime jį be abejo švesdami, na ir švesime jūsų šventės mėlyjeji, tai gimtadieniai, tai įvairios sukaktis, vardadieniai ir kitos įvairios progos, kuriomis norite nudžiuginti savo draugus, apie jas tik praneškite man, o aš jau pasirūpinsiu, jog sveikinimas pasiektų jūsų draugus ir kitus. Sveikinti labai paprasta, relaxfm.lt, siūskite žinutę man į pašto dėžutę. Jeigu norite, kad jūsų bičiulį nudžiugintume skambučiu, pridėkite ir telefono numerį prie laiškelio. Nu, prieš skambindami kelis jūsų laiškus perskaitykime, vieną jų parašė Mantas. Brolis nori pasveikinti savo sesutę Gintarę su didžiuoju jubiliejumi 30-mečiu. Linkim daug laimės, meilės, sveikatos ir kad siektum savo užsibrėžtų tikslų. Tegul tavo norai išsipildo, rašo brolis Mantas ir jo draugė. Dar vienas laiškelis atkeliavo nuo draugų, kurie šiandieną su 35-uoju gimtadieniu sveikina brangų draugą Hubertą. Palinkėsime jam gero vėjo, kad jo ūkis toliau taip gerai klestėtų, kad mažasis sūnus Matukas auktų ir kad žmona Justė nepyktų. Na, o Hubertai tave sveikina artimiausi draugai ir šeima. Mylime tave be galo, gero gimtadienio tau. O švei iš Utenos nori pasveikinti mylimą žentelį Donatą su jubiliejumi su gražiu 40-mečiu. Linkime, kad kiekvieną dieną džiugintų gražiomis akimirkomis, naujomis idėjomis ir įkvėpimu. Džiaugiamės, kad esi mūsų šeimos dalis, būk laimingas, rašo ošvei. Jūsų sveikinimo jau netrukus sugrįšime, kaip ir minėjau, relaxfm.lt galite registruoti juos. Na, jeigu turite telefone programėlę radijas.lt, ji taip pat gali pasitarnauti šiuo klausimu. Giovanni ir Marijanas bei jų mylinti širdis groja toliau.
0: Gera proga. Relaxfm.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
6: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi video redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrusiu aukšto kilnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Beveik 19 minučių po 18 valandos, vėl pradėsime kelionę po jūsų šventes, apsilankysim įvairiausiose, ne tik Lietuvos, bet ir ko gero pasaulio kampeliuose. Dabar gali taip ir nutikti, nes pirmasis skambutis bus tėveliui Povilui, kuris šiandieną švenčia gimtadienį ir kuris yra tolimųjų reisų vairuotojas. Na, įdomu, ar gimtadienis gimtinėje, ar visgi kažkur tai važinėjant Europos Sąjungos keliais, netrukus patikrinsim ir palinkėsim daug gražių dalykų nuo mylinčio šeimynos.
1: Alo?
0: Alo, Povilai, labas vakaras.
1: Iki.
0: Nu, tai kaip ten gimtadienis jūsų? Išvažiavęs kažkur namuose švenčiat?
1: Kol kas nešvenčiam, bet esu Lietuvoje.
0: Ai, supratau, tai ne po Europos Sąjungą, gimtinėn grįžęs, ne?
1: Taip, taip.
0: Oi, nu tai galima, žiūrėkit, baliavot, Povilai, mes irgi norim, kartu radijo stotis skambina.
1: Labai malonu, tai čia tai staigmenėlė.
0: Povilai, nusistatot relakso bangą savo vilkikę vairuodamas?

0: bei rūpestį. Iš viso širdies linkim po tiek daug metų keliuose pagaliau sustoti ir atsisukti į save. Tegul kuo greičiau ateina tas laikas, kuomet ilgiausios kelionės būtų tik dėl malonumo ir poilsio. Norisi palinkėti visko, ko trokšta širdis, tačiau labiausiai sveikatos. Mylim tave labai labai labai šilčiausi sveikinimai gimtadienio proga nuo Violetos, Deimantės ir Rūtos.
1: Ačiū šeiminai, ačiū dukroms ir ačiū jums.
0: Povilai, a jau, nežinau, ten šašlikinę gal kokią kūrėt, gal svetelius kviečiat, bus gimtadienis koks grausmingas.
1: Šašlikinį kūrėnamo rytoj, o šį vakarą jau sakytas stalas. Staliukas restorane.
0: Labai gerai. Povilai, tai puikaus paminėjimo, gražaus savaitgalio, gero gimtadienio ir sėkmingo ateinančių metų linkiu jums.
1: Ačiū, ačiū, širdingai jums.

0: Reklama.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai LT.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svogūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Akcijos.

0: Veik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemija iki 50%. Daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotelė Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
2: Relax FM.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: Su gražiais sveikinimais bei gražiais linkėjimais toliau judame per šį penktadienio vakarą. Kažkam spalio 9 gal ypatinga, nes gražus gimtadienis, puikus jubiliejus. Štai jubiliejus tikrai pasineringa. Šiandieną yra, netrukus bandysim su ja susisiekti ir tokį tarpvalstybinį sveikinimą įteikti, nes iš Švedijos linkėjimų siunčia Ilona ir Ramūnas. Jeigu tik neringa pakels ragelį, tai mes būtinai tą sveikinimą ir įteiksim jai. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: A čia Neringos jubiliejus vyksta?
2: Taip.
1: Nu kaip šaunu, mes skambinam pasveikinti labai norimą, priimant sveikinimus Neringą šiandien.
2: Žinoma.
1: Gerai, tai Neringa radio stotis čia į svečius prašos.
2: Labai malonu.
1: Mums irgi malonu jūsų balsą girdėti. Tai Neringa, džiaugiatės šiandien jubiliejum tokiu
2: sukakus? Vakar buvo, vakar jau pavėlavot, bet priėmus sveikinimus labai
1: nu
2: atvira širdim.
1: Iš labai toli čia tas sveikinimas atkeliavo, tai čia turbūt užsilaikė kažkur pasienį, gal muitinė tikrino ir laiškas tik dabar atėjo. Nuo Ilonos ir Ramūno iš Švedijos šiandien tos linkėjimus siunčiam jums. Kaip suprantu, draugai jūsų pasiklydė Švedijoje.
2: Pasiklydė, išplaukė. Už jūrų marių.
1: Jie ten išplaukė laikinai ar jau ilgai ten bazuojasi?
2: Su visu jie dirba, darbuojasi žmonės.
1: A, supratau. Nu tai liūdna, ne? Retokai draugus matot.
2: Labai retai.
1: Nu bet matot, nepamiršta jūsų draugai, prašė šiandieną jūs pasveikinti. Sako, Neringutė, būk laiminga, nenusimink, kad metai nuplasnoja tarytum paukščiai šiltus kraštus. Tau gražų jubiliejų dovanojo, o medžiai skleidžia vis naujus lapus. Sveikinimai nuo Ilonos ir Ramūno.
2: Labai ačiū visiems, tikrai nesitikėjau už skambutį, visus pati sveikinu, bet pati, kad sulauksiu, tikrai netikėjau.
1: Nors ir pavėluotas, bet sveikinimas, nu, kad tas gimtadienis vakar buvo, tai Neringa, apajutot naujus lapus įsiskleidusius, kaip čia linkė?
2: Dar kol kas ne.
1: Reik laiko, ne, lapam prasidėjo.
2: Taip.
1: Tai Neringa, nu vis tiek, gimtadienis vakar buvo, bet savaitgalis tik dabar prasideda, ar bus kažkokie tai gimtadienio planai šį savaitgalį?
2: Bus, tikrai bus. Švęsim iki ryto.
1: Oi, labai geri planai. Tai ir palinkėsiu, kad ta šventė iki ryto dovanotų daug gražių akimirkų, tegul visi palinkėjimai išgirsti iš artimųjų, iš draugų, pildytųsi su kaupu, nu ir tegul tie nauji lapai įsiskleidžia, kaip čia Ilona su Ramūnas prilinkėjo.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Neringa, gražaus gimtadienį jums.
2: Ačiū labai.
0: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Uždrausti rusiškų grūdų tranzitą ES vadovus paragino Lietuvos prezidentas Latvijos ir Estijos premjerai. Tuo metu įžūlę sąlygą iškėlė agresorė Rusija. Maskva reikalauja, kad Jungtinės valstijos panaikintų jai sankcijas derybų dėl galimų energetinių paliaubų su Ukraina metu. Rusija taip pat bando susieti šią iniciatyvą su susitarimais dėl ugnies nutraukimo Juodojoje jūroje. Didžiausia Vilniaus krepšinio klubo Rytas dalininkė, sumokėdama 1,5 milijono eurų, taps pastatų priežiūros inžinerinių ir technologinių sprendimų grupė Sivinity. Priimti grupę nauja klubo dalininkė pritarta visuotinėme klubo susirinkime. Įmonės teigimo atlikus pirmąjį įnašą Sivinity įgyja 13 dalių, o įvykdžius dar du mokėjimus įgis 41 balsą, tai yra daugiau nei pusę ryto dalių. Tiek kol kas išsamios žinios, 19. Vėjas rytoj aprims, palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.
1: Relax.

0: Adomo Vyšniausko dainos Plaukiu laivu pasiklausėme ką tik relakso bangomis. 38 minutės po 18 valandos rodo laikrodžiai visoje šalyje. Dar vienas gimtadienis, tetai Angeliai netrukus sveikinimus bandysim įteikti nuo Jurgitos. Gražių dalykų čia laiškelėje prirašyta, belieka juos Angeliai ištransliuoti. Labas vakaras, Angelė.
1: Labą vakarą.
0: A čia gimtadienis vyksta, galim sveikinti jau jūs?
1: Gal ir galit.
0: Jeigu leidžia, tai pasveikinsim, Angelė, radijo stotis skambina. Sulaukiam žinių apie jūsų gimtadienį, čia toks paukštelis mums pakuždėjo. Įsivaizduojat, koks paukštelis galėjo mums pakuždėti?
1: Ar tik nebus Martikė, Brigita.
0: Brigita, aš tikiu, irgi sveikinimus jums siunčia, bet šį kartą Jurgita jums linkėjimus perdoda. Kas čia tokia būtų?
1: Dukteriečia
0: jūsų, tai va, dukteriečia nepamiršta jūsų, labai myli ir pasveikin nori gimtadienio progą. Jurgita rašo, sako, linkiu, kad kiekviena diena būtų kupina džiaugsmo, širdies meilės, o gyvenimas dovanotų kuo daugiau gražių akimirkų. Tegul svajonės pildosi, šalia visada būna nuo širdus ir mylintis žmonės, o šypsena niekada nedingsta nuo veido. Linkiu stiprios sveikatos, begalinės laimės, sėkmės visuose darbuose ir daugybės priežasčių džiaugtis gyvenimu. Pasirašo Jurgita.
1: Ačiū, labai ačiū.
0: Angelė, kaip jūsų gimtadienis, kaip jūsų nuotaika, ar džiaugiatės dar vieną sukaktim?
1: Be abejo, džiaugiuos.
0: Kiekvieną dieną kaip šventė, Angelė? Metai?
1: Tikrai taip, nes kiekvieną dieną naujos patirtys.
0: Labai gerai. Angelė,
1: o tai duoda labai daug energijos.
0: Aš tikiuosi, kad tos energijos užteks, nes savaitgalis prieš akitą, aš tikiu ir šventė kažkokia numatyta.
1: Be abejo.
0: Pakvietėt Jurgitai svečius.
1: Dabar nenori reikės.
0: Nu jau dabar tekstai. Jau kai baigsim pokalbį, tai būtinai Jurgitai paskambinkit, padėkokit, gautų sveikinimus ir žinoma, anonsuokit, kada rytoj reikėtų to skanaus torto ateit ragauti pas jūs.
1: Būtinai.
0: Tai ką, Angelė, ir aš jums palinkėsiu gražaus gimtadienio, puikaus savaitgalio ir tegul pildosi visi tie šaunus dalykai, kuriuos čia Jurgita paminėjo ir palinkėjo laiškelėje. Su gimtadieniu, Angelė, jūs.
1: Ačiū labai. Nuo širdžiai jums ačiū. Ypatingai Jurgitai.

0: 8.
1: Reklama.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava LT.

10 minučių lieka iki 19 valandos. Singos Jankauskaitės šokiai ką tik nuėjo relakso eteryje. Pašokome, galime atsipūsti ir jūsų sveikinimo laiškus paskaityti, kurių ir toliau gausų mano pašto dėžutėje. Vienas iš tų sveikinimų skirtas Pandutei Evelinai 22-ojo gimtadienio proga. Linkim laimės, meilės, daugiau kelionių, mažiau tingiek dirbti, ramiau priim kritiką ir pastabas. Sveikina pati geriausia direktorė ir tavo nuostabusis kolektyvas. Na, čia nesveikinimas, o padėka Joniškio slaugos komandos namuose dirbančiai kinezioterapeutei Augustei Andrašiūnaitei, kuri parašė Laura. Sako, skiriu padėką už tai, kad ji per trumpą laiką sugebėjo padėti mano mamai tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Tai žmogus, kuris nepabėgo iš gimtojo miesto ir kuris turi jautrę ir gerą širdį. Labai džiaugiamės, kad būtent ji atvyksta pas mūsų mamą. Na ir norėtume jai perduoti štai tokius radio linkėjimus. Taigi padėka Joniškis skrie kinezioterapeutei Augustei Andrašiūnaitei. Dar vienas laiškelis yra skirtas sesiai Neringai. Ją su gimtadieniu nori pasveikinti brolis Deividas ir šeima. Linkime stiprios sveikatos, daug laimingų akimirkų ir neišsenkančios šypsenos. Na, o jubilėjaus proga sveikinimai skrieja kolegijai Vilmai iš Žaliosios miestelio Vilkaviškio rajono. Nuo Rasmos šie gražūs sveikinimai. Sakoma, kad 2 penketukai atneša 2 laimę ir sėkmę. Šią ypatingą dieną linkiu visko, kas gyvenime gražiausia. Šviesių minčių, neblėstančio moteriško žavesio ir laiko sau. Tegul kiekviena diena dovanoja priežastį šypsotis, o aplinkiniai apsupa jūs tokiu pat gerumu, kokį pati dalinate pasauliui. Su jubilėjumi Vilmai sveikinimus skiria Rasma.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 19 valandų. Šalintis smarkaus vėjo padarinių, ugniagesiai gelbėtojai nuo šio ryto iki pavakarės vyko daugiau nei 20 kartų. Iš jų daugiau nei 10 Klaipėdos apskrityje. Daugiausiai iškvietimų sulaukta dėl medžių užvirtusių ant kelių, bent 3 medžiai užvirto ant automobilių, dar 3 ant elektros perdavimo linijų. Smarkiausi vėjo gūsiai Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis išmatuoti Ventės rage Šilutės rajone. Ten jie siekė iki 27 metrų per sekundę, iki 23 metrų per sekundę vėjo greitis buvo Šilutėje, iki 21 Šventojoje, iki Kybartuose, Vilniaus, Vilkaviškio rajonuose. Dronų ir mažų oro balionų atakos epicentre šiandien atsidūrė Maskva ir jos rytis. Maskvoje ir aplinkyje veikia oro gynybos sistema, praneša Ukraino žiniasklaida. Garsus sprogimai šiandien girdimi daugelyje Rusijos sostinės pietinių ir rytinių rajonų. Šildymo sezoną nuo pirmadienio skelbia pradėsiančios Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus įjungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Festivalis Vilniaus mechanizmai 3 dienas kvies į ekskursijas įvairiose miesto įmonėse bei sostinėje statomose objektuose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Sostinėje prasidėjo ir 3 dienas truks festivalis Vilniaus mechanizmai. Jo metu gyventojai galės apsilankyti įvairiose miesto įmonėse, susipažinti su jų veikla, taip pat apžiūrėti įvairių šiuo metu mieste statomus objektus. Festivalis rengiamas jau 6 kartą, tačiau šiemet pirmą kartą rengiamos ekskursijos į didžiausių sostinės statybų aikšteles, tarp jų nacionalinio stadiono ar koncertų salės ant Tauro kalno. Taip pat bus galima aplankyti miesto bibliotekas, ugniagesių būstinės parkus ir kitus objektus. Rytoj Bėgių parke renginyje Tavo pamaina, lankytojai taip pat galės patys išbandyti įvairių tarnybų darbus ir užduotis. Ekskursijos nemokamos, tačiau į jas būtina iš ankstinė registracija.
0: Nemažai renginių šalyje vyks ir šį savaitgalį. Kaune paroda renkis prekė lietuvišką, festivalis Kaunas Blues ir neskaitimo festivalis, o sekmadienį bus žaidžiamos Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalo rungtynės. Dėl titulo grumsis Kauno Žalgiris ir Kretingos minija. Šiauliuose visą savaitgalį vyks atvirų durų dienos pažink Šiaulių verslą, tarptautinės Kyokušin karate varžybos, bus atidarytos net kelios parodos. Klaipėdoje prasidės šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika, Šilutės krašte Švėkšnoje prasideda moliūgų ir žibintų šventės renginiai. Bistrampolio dvare šiandien rengiamas Oktoberfestas. Na, o sostinėje savaitgalį vyks festivalis Vilniaus mechanizmai, rytoj sodinukų mugė, Vilniaus gynybinės sienos Bastėjoje numatyta viduramžių diena. Vėjas rytoj aprims, palis artimiausia naktį vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 8, Panevėžyje 9, Kaune 10, Vilniuje 11, Klaipėdoje ir Alytuje 12 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 9 minutės po 19 valandos mes toliau darbuojame sveikinimų laidoje Gera proga. Ji beje jau įpusėjo, iššokome į antrąją ir paskutinę mūsų sveikinimų valandą. Na ir prieš keliaujant į dar vieną gražų jubiliejų, norėčiau jums priminti, kaipgi sveikinimai registruojami. Be abejo, kad ir kur registruotumėte juos, tai padarysite nemokamai. Na, o patogu tai daryti programėlėje radijas.lt arba užbėgus į mūsų internetinius namus relaxfm.lt. Tarp daugybės laiškų mano pašto dėžutėje radau dar vieną. Visas kolegių būrys šiandieną sveikinimų skiria savo puikiam kolegai, vieninteliam ir nepakartojamam skyriaus vyrui Jaroslavui. 40-asis gimtadienis, puikus jubiliejus, bandome į jį patekti.
1: Klausau.
0: Labas vakaras, Jaroslavai.
1: Sveiki.
0: Ar čia tiesa žmonės kalba, kad gimtadienis pas jūs šiandieną?
1: Nu, kaip ir tiesa.
0: Mėgstat iš vis gimtadienius, Jaroslavai?
1: Nu jo, pašvenčiam.
0: Pašvenčiat, nu tai mes švesim.
1: Ne tai, kad ten labai audringai, bet šeimos rate, žinot.
0: Supratau, bet šiandien jubiliejus, tai reikės audringai, man atrodo.
1: Tai jau darbe pašvenčiam su kolegom, taip, tai dabar šeima, va, kaip tik vakareniaujam po truputį.
0: Super, bet žinokit, kolegos jūsų nepamiršta, kolegos čia sveikinimus organizuoja, radijos stotis skambina jums. Jaroslavai, norim nuo jūsų kolegyčių viso būrio perduot linkėjimus. Agnė, Dovilė, Inga, Vida, Tatjana, Simona, Lina ir Ana šiandieną siunčia sveikinimus.
1: Nu, supratau, labai ačiū, labai malonu, tikrai netikėta ir nustebino jos.
0: Klausykit, žmona nepavydės, kad kolegės vat, taip niekaip nepamiršta jūsų sveikina, tai darbe su tortuku, tai čia žiūrėkit radio bangomis, bet vis siunčia tos gimtadienio sveikinimus.
1: Nu ne, neturėtų, žmona žino, kur aš dirbu su kokiu kolektyvu, tai manau ir jai malonu vis tiek.
0: Bet ir jums turėtų būti malonu, sako, vienintelis skyriaus vyras esate, ne?
1: Nu jo, panašiai, neskaitant generalinių dar direktoriaus, tai jeigu tai paėmus jūs darbuotojų, tai jo, vienas vyras tarp moterų būsiu.
0: Aš taip įsivaizduoju, tie direktoriai tie vis tiek, ką ten, nesirodo darbe dažniausiai. Dažniausiai vienas ir šeimininkaujant tarp moterų, ne?
1: Na, dažniausiai jo, bet žinokit, mūsų direktorius tai būna dažnai irgi ofisų, tai tenka ir dviem pabūti.
0: Nu tai galima linkėti tada, kad direktorius mažiau rodytųsi ateinančiais metais jūsų jubiliejaus proga. Na, dabar ir nuo jūsų kolegių dar sveikinimą skaitau. Jis sako, laikas bėga greičiau, nei mes spėjam suvokti. Prasmė negyvena laikrodyje, jis slepiasi tuose trumpuose žodžiuose, žvilgsniuose, kuriais pasidalini. Rankose, kurios laiko, kai kurių gyvenimo akimirkų negalima išmatuoti valandomis, tik širdimi. Su gražiu jubiliejum sveikina ir nuoširdžiausius linkėjimus siunčia visas kolegyčių būrys.
1: Oi, ačiū, ačiū. Labai nuostabu, sakau, tikrai netikėta ir nustebino. Dar atskirai siunčiu didelį ačiū savam kolegytėms ir gero joms irgi savaitgalio.
0: Jaroslavai, jums gero gimtadienio. Palinkėsiu gražiai paminėti šį jubiliejų. Nu ir ką, ir tegul tie ateinantis metai dovanoja daug gražių dalykų ir ne tik darbe, bet ir asmeniniame gyvenime. Su gimtadieniu, Jaroslavai.
1: Ačiū labai, ačiū už puikią staigmeną ir ačiū jums už skambutę.

0: Reklama.
1: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
2: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
3: Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmė paskolą. Banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskolų klubas.lt /pigiau.

0: Sveikinimų laida.
1: Devyniolika minučių, vis čia su tuo gimtadieniu. Sveikinam tai vieną, tai kitą, tai paprastas gimtadienis, tai jubiliejus. Na, dabar paįvairinimui ir į kiek kitokią progą keliausime. Zofija ir Petra sveikinsime auksinių vestuvių metinių progą nuo visos gausios šeimynos. Tėveliams kries linkėjimai jau netrukus, jeigu tik prisiskambinsim, na, skambinsim Zofijai.
2: Alo.
1: Labas vakaras, Zofija.
2: Labas vakaras.
1: Aš žinokit, mes šiandien girdom, kad šiandien labai graži proga didinga pas jūs namuose. Tiesa, čia sako žmonės mums. O ko jūs juokit?
2: Kas čia taip sako?
1: Nu va, matot, parašė laišką labai daug žmonių ir sako, su auksiniam vestuviam šiandieną jūs reiktų sveikinti ir linkėti dar tiek pat metų kartu su Petru nugyventi.
2: O viešpatė, kokie atrodytumėm.
1: Laimingi, man atrodo, Zofija. Jau dabar iš jūsų juoko, iš jūsų balso sprendžiu, kad laimės netrūksta. Ir manau, dar tiek pat metų dar laimingesni pataptumėt. Zofija, tai prisistatysiu, kas čia skambina. Iš kur radijo stotis Relax FM?
2: Taip. Beveik supratau.
1: Nu tai va, to beveik nebeliko. Dabar jau tikrai aišku, kas ir iš kur. Zofija, sveikinam jūs ir jūsų mylimąjį Petrą su išties didinga proga. Žinokit, šitą auksinį skaičių, nu tikrai ne kiekvienas mūsų žemelėje sugeba pasiekti. Na, o jūs, man atrodo, įrodėt daug dalykų savo gyvenime ir vieni kitas, vienas kito atžvilgiu ir to pačiu aplinkiniams ir

0: Sveikinti tiek jūs, tiek Petras.
1: Patys brangiausi.
0: Žinokite, ir jūs jiems esat patys brangiausi. Ir dar va žodžiai parašyti, kuriuos skubu skaityti nuo artimųjų. Sako, auksinių vestųjų proga norime iš visos širdies jums padėkoti už kartu nueitą gyvenimo kelią. Jame buvo visko, džiaugsmo, gražių akimirkų, rūpešių ir išbandymų. Tačiau jūsų meilė, stiprybė ir gebėjimas būti kartu padėjo įveikti visus sunkumus. Iš jūsų meilės gimė mūsų šeima, sūnus ir dukra. Užauginote mus, suteikė tvirtą pagrindą pradėti savo gyvenimus, o šiandien, kai jau turime savo šeimas, vis dar jaučiame jūsų meilę, rūpestį ir palaikymą. Jūs visada esate šalia ir tai yra neįkainojama. Ačiū už pagalbą, už patarimus, už namus, į kuriuos visada gera sugrįžti ir už didžiulę dovaną turėti jūs savo gyvenime. Linkime jums sveikatos, ramybės, daug gražių akimirkų kartu ir dar daugybės metų kupinų meilės, šilumos ir artimųjų juoko. Su auksinėmis vestuvėmis sveikina artimieji.
1: Ačiū labai jums, nuoširdžiai ačiū, net ašaros byra.
0: Nu va, džiaugsmo ašaros yra džiaugsmo tos ašaros, kurių tikrai reikia ir kurios tikrai vietoje ir laiku. Zofija, ar su Petru minite kažkaip savo vestuvių metinės, ar taip prabėgo ir tiek to?
1: Rytoj vakare, šiandien tikroji diena, bet rytoj vakare šeimyną susirinks. Supratau. Rytoj vakare, artimieji, truputėlį.
0: Supratau, dalinsitės laimę, meilę ir džiaugsmais artimųjų tarpę. Nu tai ką, Zofija, palinkėsim jums dar daug metų kartu, o dabar jau paliksim ramiai švęsti.
1: Nuoširdžiai ačiū, nuoširdžiai. Nuoširdžiai nustebinta labai.

0: reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naująja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Relax FM.

0: proga.
1: Dar viena sveikinimų valanda įpusėjo. Nuaidėjus patrulių kūriniui ten, mes toliau esame pasiruošę grįžti prie jūsų laiškų laiškelių. Na ir čia vienas iš tų sveikinimų yra skirtas Ernesto jubilėjus 40-mečio proga. Lina parašė laiškelį, sako, nuo draugų yra skirti šilčiausi linkėjimai artėjančio gimtadienio proga. Na, o gimtadienio proga nuo tikrų draugų nepabėgsi. Štai tokius žodžius Ernestui skiria Lina. Milašijos šeimyną nori perduoti linkėjimus žmonai, mamai, močiutei, uošvieniai, Benignai Milašieniai. Jei gimtadienio sveikinimai skrieja į Skaisgirį Joniškio rajone, šiandieną garbu 70-metis. Tegul kiekviena diena būna pripildyta džiaugsmo, ramybės ir artimųjų šypsenų. Esate tikras šeimos švyturys, o jūsų rūpestis visada jaučiamas. Tai tokie linkėjimai Benignai Milašieniai gimtadienio proga. Tėtė su gražiu gimtadieniu sveikina Vilma ir visa šeima. Stasiu šiandieną skrieja linkėjimai. Brangus tėveli, tegul tavo širdis ilgai liepsnoja, lai tvirtas žingsnis nesustoja. Darbščios rankos gėrisėja, gyvenimas tik įpusėjo. Su gimtadieniu nepamiršk, kad tave mylime, rašo dukra Vilma su vyru Pavel, sūnus Virgis su žmona Rima, bei anūkais ir taip pat žmona Milda. Dar vieną gimtadienio skambutį turėsime jau visai greitai, o kol kas mūsų eteryje žemaitukai ir kūrinys šiandien viskas gerai. Relax.

0: Reklama.
1: O, naujas televizorius.
2: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
1: Tik kiek suploji?
2: 99 eurus.
1: Už 55 colių Samsung?
2: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
1: Kambarioko neieškai?
3: Larisa Kalpokaitė, Gabija Jaraminaitė, Nerijus Gadliauskas, Vytautas Kanišonis. Naujoje teatro komedijoje Geri kaimynai. Apie tuos, kurių nesirinkome, bet be kurių neįmanoma. Pasirodymų datos ir bilietai baltasekranas.lt.
4: Radio stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Metas paskutiniam šio vakaro gimtadienio skambučiui. Mamai Jolantai netrukus bandysim prisiskambinti ir nuo dukrytės Neringos gražius žodžius perduoti.
2: Klausau.
1: Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Jolanta, čia jūs?
2: Taip.
1: Nu super, atiesa, kad gimtadienis pas jūs šiandieną.
2: Nu, kaip ir taip.
1: Kaip ir taip, dar nepradėjo švęsti, kaip suprantu, už balso, bet taip rimtai kažkas pas jūs.
2: Dar truputį prieš akį viskas.
1: Supratau, nu tai kol šventi ruošitės, kol nusiteiksite, aš jums sveikinimą, turiu radijos stotis skambina. Relax FM. Jolanta, su gražiu gimtadieniu pasveikin norim ir mes. Nori ir vienas labai labai brangus jūsų gyvenimo žmogus, tai yra dukrytė Neringa, kartu su savo antra puse sveikina irgi su gražiu gimtadieniu.
2: Ačiū, ačiū.
1: Jolanta, ir žodžius dar čia tokius pridėjo, tai skubu skaityti. Sako, mielą mamą, esi pati geriausia, linkiu tau visko, ko geriausia ir ko linki tavo širdis. Ačiū tau už tai, kad esi mūsų saulė šviesa, visat palaikai patarė. Ačiū už viską, ką davei ir duodė. Už viską esu tau dėkinga. Tad ir toliau šviesk mums kaip stipriausia saulės spindulys. Mylim, tačiau iki šią dieną, šiandieną viskas tavo. Pasirašo dukrytė Neringa.
2: Jis jau bus kaip malonus, faina.
1: Jolanta, pirmą kartą per radiją sveikina kas nors jūs.
2: Taip, taip.
1: Nu važiuokit, metai bėga, o pirmų kartų nemažėja, ne?
2: Taip, taip.
1: Na, aš palinkėsiu, kad šis gimtadienis artimiausiais metais padovanotų dar kokią nors staigmeną, kuri galbūt buvo jūsų mintise, svajonėse ir galbūt pirmą kartą ją įgyvendinsit. O taip pat palinkėsiu, kad ir visi šie gražūs laiškelyje dukrytė surašyti dalykai irgi įsipildytų. Nu tai, Jolanta, dabar jau apie savo gimtadienio planus papasakokit, ką numačius įdomaus.
2: Nu, kaip, nu, švesim. Tikiuosi linksmai, nuostabiai, tikiuosi gal ir sulauksiu savo tos dukrytės, kuri čia šiandien visą dieną mane stebina.
1: Aha, ne pirma jau dukrytės staigmena, ne?
2: Ne, jau ne.
1: Gal ir ne paskutinė, žiūrėkit bus, gal dar kažką sugalvojo.
2: Nežinia, čia iš jos dabar šiandien tikrai visko gali būti.
1: Supratau, nu tai ką, palinkėsiu rytoj sulaukti prie stalo tų svečių, kurie jau yra visuomet laukiami, kurių vizito labiausiai tikitės ir pageidaujate. Nu ir taip pat, jeigu gimtadienis padovanojo daug gražių akimirkų. Jolanta, sveikinam dar kartelį jūs su gražiu gimtadieniu.
2: Ačiū jums labai. Relax FM.

0: Štai taip, mūsų laida Gera proga jau šį vakarą priartėjo pabaigos link. Paskutiniuosius jūsų laiškus tuoj skaitysiu, o tuomet atsisveikinsiu. Vieną tų laiškų parašė Viktorija, sako, norim pasveikinti patį nuostabiausią. Visada su šypsena kolektyvą pasitinkanti ir visas bedas išsprendžianti vadybininką, virtuvės šefą ir gerų draugų tapusi Žilviną. Sveikina pas nuostabiausias kolektyvas. Tikimės, kad taurę pakelsime. Tortų rūpinamės mes, kava pasirūpins mergaitės iš baro. Linkėjimai nuo kolektyvo. Dar vienas sveikinimas šiandien yra adresuotas sesiai Gretai 29-ojo gimtadienio proga. Sveikinimus skiria Skaistė, Adas, Ignas ir Evaldas. Tiek jūsų laiškų, aš Rolandas jau tariu jums iki susigirdėjimo rytoj. Nuo bendrausime rytoj kaip įprasta nuo 9 valandos ryto. Na, o šį vakarą linksmybės tikrai nesibaigė. Nuo 20 valandos mūsų eteryje šokių vakaras. Geriausi lietuviški ir užsienietiški hitai laukia prieš akiją. Iki.
1: Relax FM.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Šalinti smarkaus vėjo padarinių, ugnigesiai gelbėtojai nuo šio ryto iki pavakarės vyko daugiau nei 20 kartų, iš jų daugiau nei 10 Klaipėdos apskrityje. Daugiausiai iškvietimų sulaukta dėl medžių užvirtusių ant kelių, bent 3 medžių užvirtų ant automobilių, dar 3 ant elektros perdavimo linijų. Elektros tiekimas nutrūko tūkstančiams vartotojų. Smarkiausi vėjo gūsiai Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis išmatuoti Ventės rage Šilutės rajone. Ten jie siekė iki 27 metrų per sekundę. Iki 23 metrų per sekundę vėjo greitis buvo Šilutėje, iki 21 Šventojoje, Kybartuose, Vilniaus, Vilkaviškio rajonuose. Vėjo elektrinių gamybos rekordas fiksuotas šiandien Lietuvoje. Po 14 valandos nacionalinė vėjo elektrinių gamyba šalyje pasiekė beveik 2220 MW. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus lieka gydymo įstaigoje. Jam teikiama visa reikalinga medicininė pagalba, skelbia Santaros klinikos. Buvusiam šalies vadovui dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo atlikta chirurginė operacija. Viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis kitais metais išaugs 45 eurais iki 1843. Tai numatyta šiandien pasirašytoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pokyčiai palies apie 200 tūkstančių dirbančiųjų. Gyvybės langelėje Kaišiadorių ligoninėje praėjusią savaitę palikta naujagimė yra saugi, ją rūpinasi medikai, praneša vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Naujagimė pirminės apžiūros duomenimis yra sveika, dėl jos susigražinimo tėvai kol kas nesikreipė. Uždrausti rusiškų grūdų tranzitą Europos Sąjungos vadovus paragino Lietuvos prezidentas, Latvijos ir Estijos premjerai. Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu privalu užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per bendriją. Kelionių į Rusiją rekomendacijas užsienio reikalų ministerija papildė įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų Irkutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. Ministerijos teigimu Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į šią šalį, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Nobelio taikos premija šiemet paskirta Navatanem Pillay. Nobelio komiteto teigimu Pietų Afrikos teisininkė apdovanota už jos pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Šiuo metu laureatė anot komiteto suvaidino lemiamą vaidmenį užtikrinant, kad būtų baudžiama už karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą. Šildymo sezoną nuo pirmadienio pradės Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus jungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Vėjas rytoj aprims, palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.

0: Vėjas rytoj aprims, palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.
1: Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Natalija Bunkė, Aš galiu. Top 15. Antra vieta. Elvija, Audra. Pirma vieta. Gediminas Jokubauskas, Kartas būn. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

perché